0: Goaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ezpadak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz naude lertzear Bagoaz azaletik aragira

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. DJ.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Vos guard, gent de la casa, quan la llicència tinguem.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Nafar askatasunan eralde. Amaiurko txarrian, borroka egin zutenei, betiko argia.

0: Salud, compadres.
1: Kaixo, sakarako lagunok. Zori batek errandik, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: お願いします。よろしくお願いします。
1: Papá, meno guaixe, guetxien oso informazioa iturri garantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ustegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
2: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Doinuekin iritsiko albiste kontakizunaren amaierara, 19 gradu ditugu Iruñean, zeruan urdingune eta baita hodei batzuk ere.
2: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Eguno guztioi babai, iritsi da Zeledon eta lertu da festa Gasteizen. Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro dituzte dagoeneko Andramari Izuriaren jaietan bete-betean murgilduta dauden herritarrak atzo arratsaldean Zeledonen jetxierak piztu zuen eta lertu zuen festa iragarri zegun hemen faktorian berdintasunaren aldeko deia egingo zuela eta bai entzun genion hori eta izango zela sorpresaren bat eta izan da aipamen omenaldi bat orain 50 urte izan zen martxoaren 3ko biktimei. Era berean elkar zaintzeko eskaria egin du aurten ere Zeledonek, bart hasi eta sei egunetan luzatuko den festa hauetan. Gaur dute egun handia, Amazuriaren eguna, egina dute goizeko 7ko prozesioa, lore eskaintza eta arratsaldeko blusa eta nesken lehen paseioa horiek izango da, izango dira gaurko hitzordu nagusiak. Zeledonen kantuaren doinuekin esnatu zaigu abuztuaren 5 baina bestelako konturik ere izango dugu gaur berriena Zeutan hildako migranten kopuru berria izarin saste egunon.
4: Egunon eianen.
3: Caminando Fronteras gobernuzkapoko erakundeak emandu datua 140 lirateke Zeutara sartu nahian hildako migranteak. Orain arte onartutako datuaren ia bikoitza da hori.
4: 78 gorpu Espainiako uretan hildakoak lirateke eta beste 63ak Marokok bere uretan berreskuratu ditu eta hemen datorra laketa ofizialki Marokoko gobernuak 11 hildako baino ez dituelako onartu gobernuzkanpoko erakundeak 4 herritako hilerrietan egin duen bilekitaren ondoren bildu da datua.
3: Beraz, 141 hildako persona Marokotik Zeutara sartu nahian eta hori esan beharko dugu oraingo datua dela ezpaita baztertzen datozen ordu eta egunetan kopur horrek gora egitea. Astea beteko da Afrikatik Espainiar lurretara sartzeko alegin handia egintzenetik eta kasik egunero pizten da eztabaida berriren bat azken estatu mailan adingaben harreraren ingurukoa da. 1000 adingabe daudelako une honetan Zeutan, harrera etxeetan eta beste hainbat mendietan ezkutatuta. Azken orduetan sare sozialen bitartez zabaldutako bideotan horietako asko ikusi ditugu errekukan Marokora itzuli ez ditzaten ba adingabe hauei harrera egiteko politikak jarri ditu aurrez aurre Espainiako gobernua eta eskuineko alderdiak. Moncloak erkidegoen elkartasuna eskatu du baina adingabe hauek hartzeari dagoeneko itxi diote atea PPek eta Voxek beraie gobernatzen duten gobernu autonomikoek.
4: Extremadura, Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidego emanaketan ez dutela adingaberik hartuko Miguel Tellado Popularra.
5: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo y se llama Gobierno de España.
4: Juntzek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko, bada Espainiako gobernuak aurretak gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
3: Albistegietan kontatuko dizuegu adingabeen inguruko eztabaida hori, kontuan hartu piztu zaiela orain aurrez aurrekoa Sanchezi Europako kideen arteko harremana neurri batean baretu duenean Espainiaren kudeak eta txalotu eta Marokoren papera goraipatu baitute Europako batzordeko barne ministroek atzo egindako bileran, Zeutako migrazio krisiak beraz estatukiden artean sortutako ezinegona nolabait apaldu dela dirudi.
4: 27 batez adostu dute Europako kanpomugak indartzea, batzordeak Espainiaren esku jar ditu baliabideak eta oraingakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brunner, barne gaietarako komisario.
6: The key now is for the European Union to act, I would say, in a
4: Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du bestalde Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrira. Eta berretsi du
7: que no había ningún informe, ningún aviso.
4: Espainiako gobernuak ez zuela gertatuko zenaren informaziorik jaso.
3: Eta tariko honetan nazioartera begiratu nahi dugu Hormuzeko egoerara, Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi hala iradoki dute bitartekari diplomatikoek eta baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere.
4: Egun osoko hartu emanen ondoren negoziazioak bide honetik doazela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itxasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu ere egin du Trumpek akordiorik ez eta Iranek atzera eginez gero erasoaldiko gorra jasoko dutela.
3: Kirolak Andoni Urbiztondo egunon.
8: Egunon, Oian,
3: Gaur ere turra abia puntu.
8: Bai, lehen zuloak iriki baitziren atzo, turreko zelkapen nagusian, erlojopeko eta gero, zenbaki nagusia, Demi Bolirinek, Polin Ferran Prebot jarduneko garailari, kenduzien errenta, minutua, eta 45 segundo, gaur eta pamenditxua korrentuko da, eta mugimendu asko espero da. Eta pilotan bukatu da, Unai Lasoren garaipen bolada bikaina, 14 zituen lortua, baina kitxo, atzo, beran bukatu zen, 22 eta 21 galduzuelako, Martija lagunzuela, Eskurdia eta Abisuren aurka, Lasok dena den, Goiane gaur izango du, bere garaipen zerrendari berreketiko aukera, Andra Mari Zuriaren txapelketa hasiko baita Gasteizen, lehen finalerdia, Laso Albizu, Larrazabal, Mari Eskurrena.
3: Ikusiko dugu horrek zer ematen duen. Atariko errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu, Ramon Balduera goztenik.
9: Ba, bakarre lehen aipatu dugun hori, kuartangon, AP-78an ezbeharra izan duen furgoneta da. Ezkerreko herrian gelditu da, ezbeharra izan eta gero, eta trafikoa moteltzen ari da Bilborantz segurtasun sailek esan.
3: Kontuan hartu eragozpen hori, eta gogoratzekoa baita ere, atzo errepidetan izan zen heriotza, 69 urteko motozale bat hil zen, atzo arratsalean Araban gaubean izan zen istripu batean, auto baten aurka egin zuen, gidatzen zuen ba motor horrek, ertzaintzak ikerketa hasi du ezbeharra zerk eragin zuen argitzeko.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
3: Estalita eta inbatokiten urripean esnatu da asteazkena, Olatz, Printzipe, Euskalmet, egunon berriz ere.
11: Egunon,
3: eutxiko aldio, ala euria izango dugu gaur nagusi.
11: Ba, giro motelagoa espero dugu gaur, odeiak nagusituko dira eta ipar partean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta bertan ateri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Gauzak horrela temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 graden gurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
3: Kontuan hartu hori lurrak eskertuko du dena den gogoratu lehorte handiaren eraginez larreak horituta ditugula gurean Eusko Jaurlaritzak klima aldaketaren gaia maila osatu zuen pasaden astean eta aste honetan bertan egiliteke mai horren baitan hitzartu zituzten bestelako eztabaida guneak esandakoa zeruari eta euriari begira izango gara. Eguraldiak ez, baina kostara hurbildutako animaliek sortu dute gora bera bat baino gehiago azken ordu hauetan bateko karabelak eta besteko marrazoa tarteko, bakion argazkia ikusi genuen marrazo txikia agertu baitzen bandera gorria jar zuten baina gero kendu eta egoera lasaitu zen Bakion Bizkaian eta Gipuzkoan bakarabela portugesek sortu dute buru uste bat baino gehiago Donostiako hiru hondartzak itxi behar izan zituzten atzo kontuan hartu tamaino zorain artekoak baino handiagoak izan dira karabelak eta Zurriola hondartzan bakarrik 25 pertsonek Gurutzegorrera jo behar izan zuten karabelek ba eragindako ziztadak zituztelako gaur eguna nola datorren ikusiko dugu. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:08 dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
3: Aurreratu dizuegu, Zeutara iritsitako adingabien harrera kauzi horrek piztu duela azken eztabaida estatu mailan datua berritu du Marlaska barne ministroak 72.000 pertsona iritsi ziren, ia gehienak bueltan dira, 2.500 migrante gelditzen dira Zeutan, eta horietako asko eta asko adingabeak dira, 1.000 inguru Zeutako gobernuaren arabera hori euren azpiegituretan, euren erakundeetan, euren jarritako azpiegitura berezi horietan daudenak, baina beste asko ezkutatuta egon litezke. Legeari helduta, gurasoei gabe iritsi diren aur horiek ezin dituzte kanforatu, estatuak harrera egin behar die, eta horretarako ezinezkoa izango da erkidegoen elkartasuna adin txikiko hauek hartzeko. Baina Alderdi Popularrak jada egindu iragarpena plantu egindu, popularrak diote aginta duten erkidegoetan ez dituztela adingabe hauek hartuko. Ramon Sánchez.
9: 862 dira azken zenbaketaren arabera Ceutako gobernuaren harrera lekuetan aterpe hartuta dauden adin txikiko migratzaileak, denak marokoarrak. Egoitza ofizialetara jo ez dutenak ordea oraindik asko dira, eta Espainiako gobernuak zenbat diren zehazki ez dakienez ezin du oraindik banaketa antolatu. Momentuz 25 milioi euroko laguntza iragarri du Ceutako gobernuarentzat Elma Saiz bozeramalearen bidez.
12: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
9: Bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileak hartatzeko. Ceutatik erkidegoetara banatuko ditu ondoren, eta horretarako denen elkartasuna eskatu du Elma Saiz bozeramaleak. Ba, Partido Popularrak eta Boxek ezetz esan dute. Miguel Tellado Popularren idazkari nagusiaren esanetan, ez baitago migrazio krisi bat.
13: Esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional.
9: Segurtasun nazionala dago krisian, Pedro Sánchezen gobernua da arduraduna eta berak ordaindu behar du.
13: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo.
9: PPk eurodiputatuei gutuna igorri die esanez, Sánchezek Espainiaren segurtasun nazionala arriskuan jarri duela, baina Schengen eremua bera ere bai. Junxek Kataluniatik esan du ez duela boto bakar bat ere emango Espainiako gobernuaren alde, adin txikiko migratzaileak Kataluniara iristen badira.
3: Gogoratu Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak aste honetan esan duten hori, oraingoz ez dutela Espainiako gobernuaren deirik jaso adingabe hauek hartatzeko. Adingabeen inguruko eztabaida beraz azkena estatu mailan, Europako Batasuneko den egoera, neurri batean, baretu denean, irudi hori behintzat eman nahi izan dute, 27etako barne ministroek egin duten presazko bilera horretan oreka politiko ariketa eginaz. Aurreko egunetako kritikak bazertu eta Espainiak Zeutan egindako kudeaketari, babes oso adierazi diote, era berean ukatu dute gertatutakoak harremanik duenik Sánchezen gobernuak egin duen erregularizazio prozesuarekin, baina ez dira aurkelditu, ezpatak orte dituzte, baina Italiari entzun diogu esate

0: kontsentsua, estatukideek elkartasun osoa adierazi diote Espainiako gobernuari eta Europako batzordeak berretsi egin ditu laguntzak. Magnus Brunner, barne gaietarako komisarioa.
1: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground with more than 30 people.
0: Fronteseko 30 agente zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere pres daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Bat datoz, mugak indartu egin behar dira eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Komisarioak jakinarazi du 5 herrialde gutxienez ari direla Albanian bezala atxikitze zentroak eraikitzeko aleginean. Krisien aurrean informazioa partekatzea ere adostu dute 27ek. Sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute eta alerta sistema goiztiarrak ezartzea ere bai zeutakoak bezalakoak errepikatu ez daitezen. Bileran bestalde, migrazio krisian Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzunkizuna giza trafikoan jarduten duten sarei egotzi diote oso osorik.
2: Batzar hori bukatuta emandu prentzaurrekoa migrazio krisi honek utzi dituen datuak eguneratzeko Fernando Grande Marlaskak Espainiako barne ministroak datua da 62.000 izan direla Marokotik zautara era erregularrean sartu diren migratzaileak eta ia guztiak 70.000 dagoeneko euren jaioterrira itzuli dira. Beste behin, zenei izan da jomogan prentzaurreko horretan Marlaskak esan baitu argi eta garbi beraiek ez zutela zeneiren ohartarazpenek jaso Madril Mikel Claver.
3: Zeutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernandez Grande Marlaskak barne ministroak, dioenez 72.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauza korrela inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez zutela argi utzita ere.
4: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido trágicamente, sino nada parecido a lo que...
3: Igaro zuten 72.000 lagunetatik 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeak eta ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
4: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
3: Irekin batera legez kanpoko migrazioa eta mafin kontra lanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
2: Eta Euskal Herriari dagokionez, oraingoz esan dizuegu, adingabeen inguruan eta adin nagusien inguruan ez dela aldaketarik, ez dira jakina zeutan dauden personariek oraindik ere iritsi ez dira bidean, jakina izan dugu hala ere Lapurdi eta Gipuzkoaren arteko egoera zein den eta bertan lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeek Irungo harrera sarea zentroko kideek esan digutena da, ba Irun eta Hendaia arteko mugan poliziaren presentzia indartu egin dela azken egun hauetan. Ari Zapirain, egunon.
5: Egunon bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu egin du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka astelenetik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntza eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun Anaitze Agirre.
6: Militarrak 7 edo 8 patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
5: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
6: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
5: Airetik ere kontrolatzen ari dira muga, hiru hegazkinekin eta trenbide sare osoan ere kontrolak egiten ari da Frantziako polizia.
2: Gai honek eragin ditu adierazpen esango dugu lekuz kanpokoak, hautsak arrotu dituen adibidez uarteko apaizak auzionen arira esandakoak, sare sozialetan egin ditu adierazpenak eta Javier Arizkun apaizak zeutako krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du. Nafarroko Alderdi Sozialistak eta gero apaik apaizaren kargu gabetzea eskatu dute eta Nafarroko Elizbarrutiak uarteko apaizaren hitzak deitoratu ditu Elieraso.
7: Bai, horrez gain, Marokoren errekonkista eta marokoarrak kristautasunera bihurtze aldarrikatu du Javier Raizpun uarteko apaizak. Isabel Katolikoak bere garaian bukatu gabe utzitakoa amaitzeko eskatuz. Adierazpen hauek hautsak arrotu dituzte.

0: Nafarroko hartzapezpikutzatik argi utzi nahi izan dute aizpunen hitzak apaiz baten iritzi partikular utxa direla, Elizbarrutiak ez dituela inola ere onartzen, Elizaren doktrinaren aurka doazela, eta Florencio Rosello, Iruñeko hartzapezpikua, uarteko apaizarekin mintzatuko dela ere esan digute.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estra kupoia erosi berdut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurok eta marzari dauzka.
1: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurok eta marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
6: Ja, dutxa bat, ja.
5: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
6: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
7: Dutxaya.com.
8: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
10: 8:18 ditugu. Abuztuak 5 gaur esan beharrik ez dago. Andra Mari Zuriaren eguna da eta Gasteizen jai eguna handia. Bartarratsaldeko zeledonen jetxieraren ondoren aparretan dira Gasteiztarrak. Gaurko ekitaldi nagusia goizeko 9:00 izango dute blusa eta nesken kuadrilen. Balore eskaintza San Miguel Elizan Nerea Sarriegi.
11: Bai, arrosarioaren prozesioarekin esnatu da hiria, meza egiten ari dira ordu honetan eta minutu gutxi barru 9:00 aurrera une bereziena. Eta nesken kuadrilek Andre Mari Zuriari loreskaintza egingo diote, ondoren ohorezko aurreskua dantzatzeko. Orduan lehertuko da, jaien egun handiaren festa lo gutxi eginda iritsiko dira asko. Maria Zuriaren plazan Baskoniak ordezkariek San Miguel Elizako balkoitik suziria bota ostean milaka eta milaka lagun gora begira iritsi da zeledon aurten bi mezu garrantzitsurekin.
12: Ez dugu inongo erasorik onartuko, eta erasori balego, erantzungo dugu.
11: Memoria eta errespetua eta batez ere jaiez gozatzeko deia. Bagaur, egun handian 1000 aukera pilota txapelketa, kuadrien kalejira, buru handi eta erraldoiak, tantzaldia Florida parkean, udalak, Gasteizko urrezko domina emango dio gaur, Lea Laskarai enpresari. Bai.
13: Euskal Herria Irratian, Iruñ Herria goizetik, Maialen Uarte.
14: Gizonezko bat etxe bizitza bateko laugarren solairutik bera erorita hiltzen atzo goizaldean Lizarran. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da, baina lehen informazioaren arabera eta Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzuek goizaldeko 3 aldera deiei jaso zuten ohartaraziz Santiago Plazako etxe bizitza batean genero indarkeria kasu bat izan zitekeena gertatzen ari zela. Berehala bideratu zuten polizia eta etxe bizitza horretara eskaileretatik igotzen ari zirela, gizonezko bat ies egiten alegindu zen etxe bizitzeko balkoitik aterata. Ahalegin horretan erori eta bertan hil zen. Indarkeria matxistarekin loturiko gertaera ote den ikertzen ari dira, izan ere etxe bizitza horretan zegoen emakumea Espainiako Barne Ministerioak indarrean duen biogen sisteman dago. Hildako gizonak 53 urte zituen eta erasotu zuen emakumearen bikote oia zen eta seme bat dute. Etzen lehen aldia emakumearekiko indarkeria ezartzen zuena. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txandartuta gertuko informazioa Informazioari begiratuko diogu abuztuaren 5 ere. Euskalmetek dio gaur zerua hodeiekin ikusiko dugula eta arratsaldetik aurrera bero hodei garatuko direla eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimuek behera eginen dute eta nabaria izanen da hori. Une hauetan Iruñean 19 gradu ditugu, gaur temperatura ez da 30 gradutik gorako katuko. Eta uztaila izan da bero erre registroa temperaturak daudenetik beroena gurean. 42 graduko egunak izan ditugu, bataz bestekoa baino 4,1 gradu gehiago izan da, eta Iruñerrian adibidez bataz besteko temperatura 26,2 graduan kokatu da. Temperaturarik altuenen bataz bestekoa eginda, 33 gradukoak izan dira, 1981-tik 2020-ra 27,7 gradukoa izan zen. Temperatura txikiren bataz bestekoa eginda berriz, 18,6 gradukoa izan zen, 15,4 kokatu zen 1981-tik 2020-rako erregistroetan. Bardeak 12 aldez erregistratu ditu 20 gradu edo gehiagoko gauak, alegia gau tropikalak, eta Iruritak 2 aldiz adibidez. Ondorioak ere utzi ditu bere aldiak, bero kolpek eraginda, hiru hildako izan baitira Nafarroan eta 213 patologia izan dira beroarekin lotuta. Gehienak 128 lanean ari zirenen herritarrenak izan dira, eta 117 pertsona zaurgarrienei era egiten diete. 111 barrualdean izan dira, etxe bizitza edo lokala gaizki aireztatuta egoteagatik edo temperatura altua egoteagatik.
13: Iruñerria goizetik. Iruñerria goizetik.
15: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
16: Abai, eta zer aldatu da?
15: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
16: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ez da?
15: Zeren zain gaude?
16: Eman izena eta eguneratu zure inskripzioa irailaren bata baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
17: Gobierno de Navarra.
18: Nafarroako gobernua.
19: Navarra, una forma de funcionar.
20: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
21: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
22: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
21: Zato zurea bilatzera, 1962-tik zurekin.
22: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
21: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Maroko berriz konkistatzea eta Rabat bombardatzea esan eta gero PSN-ek eta Geroabaik artzapezpikuari eskatu diote uharteko parrokoa ordezkatu dezala. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uharteko parrokoak isa sare sozialean argitaratutako mezuekiko erreakzioak berehala etorri dira. Azken egunetan Marokoren birkonkista defendatu du, kristautasunera bihurtzeko eskatu du eta beharrezkoa bada Rabat bombardatzea proposatu du. Adierazpen horien ostean Geroabaik eta uharteko PSN-ek udalak artzapezpikutzari parrokiaren buru ordezkapena exigitzea eskatu dute. Uste dute baterezinak direla erlijio komunitate baten buru izateak dakarren erantzunkizurarekin. Gainera diskurtso horiek gorrotoa eta indarkeria sustatzen dituztela eta udalerriko bizikidetza balioak ordezkatzen ez dituztela ziurtatzen dute. Kritikak beste alderdi batzuetatik ere iritsi dira. Julen Sesma uharteko UPN-eko zinegotziak esan du lotxa sentitzen duela kristautasunaren eta bakearen kontrakotzat jotzen dituen adierazpenengatik. Eta Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak adierazi du mezuak onartezinak direla eta giza eskubideak urratzen dituztela. Momentuz, artzapezpikutzak ez du adierazpenik egin parrokoaren errelebo eskaerari buruz.
0: PSN-eko alkateek beste aldetik mehatxu eskutitzak jasotzen ari direla salatu dute. PSN-ek salatu du eta gaitzetsi azken egunotan Nafarroko alkate sozialiste gobernatutako udalek jaso dituzten gutun anonimo mehatxagarriak. Ester Isok, alderdi sozialistako Nafarroko antolakuntza idazkariak, erabateko elkartasuna eta babesa adierazi die mehatxu horien eraginpean dauden udal kargudun sozialistei eta bidalketen jatorria lehen bailen argitzea espero du. Dagoeneko polizia indarrei horren berri eman diete eta ikerketak gertatutako argitzea espero dutela adierazi dute. PSN-ek azpimarratu du desadostasun politikoa demokraziaren parte dela, baina iritzi ezberdintasunek ez dutela justifikatzen mehatxurik, derrigortzerik edo ordezkari publikoen seinalatze anonimorik. Alderdiak herritarren zerbitzura dauden kargu publikoak betetzen dituztenen elkarbizitza demokratikoarekiko, erakundekiko, errespetuarekiko eta askatasunarekiko konpromisoa adierazi dute. Nabarmendu dutenez, horrelako jarduerek ez dituzte ordezkari sozialistak beren arduretatik eta udalerrietako bizilagunekin duten konpromisotik aldenduko. Eta langabezia antatuak ezagutu genituen atzo, langabe kopurua hazi bada ere, gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak ere gora egindu eta 7,587 pertsona gehiago daude. 584 gehiago dira lanik gabe eta guztira 28,843 dira egoera horretan. Carmen Maeztu eskubide sozial, ekonomia sozial eta enplegu kontseilariak esan du, langabeziak eta gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak gora eginen dutela migranten erregularizazio prozesuari esker.
2: En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización.
0: Gaineratu du kontseilariak uztailean agerian geratu dela atzerritarren estoiko erregularizazio prozesuak enpleguan izan duen eragina, baina bai lanean ari diren pertsonen gehikuntzan, bai eta lanbila ari diren pertsonen gehikuntzan ere. Nafarroan, uztailaren 31an estoiko erregularizazio prozesuarekin lotuta 3.000 atzerritar afiliatu baitziren gizarte segurantzan.
2: Quiero poner en valor este proceso extraordinario de regularización porque supone un paso decisivo para que miles de personas que hasta ahora permanecían al margen del mercado laboral puedan incorporarse.
0: Eta oro har bide honetik doa enplegua.
2: Se refrenda la senda de creación de empleo que se viene desarrollando en los últimos meses y el dinamismo del mercado de laboral.
0: Uztailean, Nafarroan langabe gisa erregistratutako 10 pertsonatik 6 emakumeak izan dira, 17,700 eta gizonak berriz 11,000.
3: Iruñerria goizetik.
4: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiagoz egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Eta Iruñean asfaltatze lanak eginen dituzte abuztuan eta gaurtik hasi eta bihar arte ibilgailuentzat itxita izanen dira Pio 12garrena eta Antxo Azkarra kalea lotzenen dituen zatia. Goizeko 7:00 biharko arratsaldeko 3:00 arte ariko dira lanean eta hortaz ibilgailuek bide alternatiboa hartu beharko dute. Musika aretoa kalean zikloan, Basotxoan gaur, Arramazka izeneko euren lana aurkeztuko dute, Labaren eskutik, zinez taldeko kideek, arratsaldeko 8:00 aurrera, irailean publikatutako lana aurkeztuko du taldeak, sarrera librea da, 2021 sortu zen taldea hau, eta rock alternatiboko musika egiten dute. Lehen diskoa urtebete beranduago argitaratu zuten, 2022, burua usteak izenekoa. 2023 EP berri atera zuten, izan ala ez izan, eta bigarren diskoa irailean kaleratuta, 12 abestiz osatu dute, eta gaur doinu horiek entzuteko parada izanen da. Zinez taldearen doinuekin iritsiko albiste kontakizunaren amaierara, 19 gradu ditugu Iruñean, zeruan urdingune eta baita hodei batzuk ere.

0: Honela iritsi gara goizeko 8:30 errepidei lehen begiratua, Ramon, eragozpenik baldugu.
1: Galdaka una 8an kilometro bateko autoilarak daude Irunerantz segurtasun sailek esan digunez. Auto batek istirboa izan du eta errepideak dituen hiru erreietatik bi itxita daude. Pertsona bat zauritu eginda istirbo honetan, antza arin.
0: Galdakoko arazo horrek sortu ditzake goizan zer eragozpenak, bereziki hiriburuetako sarrera erteretan, Bilbora bidean zaudetenontzat, kontuan hartu, orain eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, gaur euritxo esnatu gara bereziki kostaldean, estalita ere bai, eta nonbait ez du jasoko egunean zehar Olatz Printzipek iragarpena Euskalmeten.
2: Giro motelagoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta iparri zurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 grado ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango
3: dugu. Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Andoni Urbistondo, turrari begira gaude, ekitaldiko etaparik gogorrenetakoa jokatuko da gaur, 140 kilometro etapa bihurria da, 8 mendat ere baditu, eta atzoko erlojupekoan tarte handiak ireki zirenez, gaurko etapa ikusgarria espero da.
4: Bai, Demi Bolerin favoritoak segundo politoak irabazi baitzituen aurkariekiko, batez ere Paulin Ferran Prebot jarduneko garaiarekiko, ia bi minutu kendu zizkion frantziarare atzoko erlojo pekoan, eta gaur Paulin berak eta beste aurkari asko jarrera erasokorra erakustea espero da. Dena den Bolerin, bueno, erlojo pekoan atzo ondo ibili bazen, ba, maldan gora oso jaioa da, azken urtetan ikusetako arean nada bera, terrenoa bada oso, bera, zuk esan dugu, zu, 8 mendate goberko dituzte, 2000 metroko desnibel metatua pilatzera nio. Usoa ostolazak etzuen lan nik egin erloju peokanatzo, asko zaldu dezailu zailu zelkapen agosiko topa marra eta nintekena da etapen bila aritzea hemendikan aurrera. Marlen Rosier etapa garela eta lidera 4 minutura ditu orain laboral kitxon taldeko zara ustarrak. Polonia, Burgos, Portugal, beste ematzen duela ditza probare, jokar izango ditugu gaur egin. Hau
0: dan gertatzen den bezala pilota, ipatu nahi dugu, bukatu du nahi lasoren garaipen bola da bikaina.
4: Bai, beran bukatu zen atzo, bortzirietan lasok martija labunzuela, 22 bat galdu baitzuen eskurde eta bisuren norka, Pirineoetako aurrelariak gaur bertan izango du garaipen zerrenda berei estrainatzeko aukera, Gasteizko Andra Mari Zuriaren txapelketako lehen finalerdia jokatuko baitu, Albizu izanen du lagun eta Larrazabal eta Mari Zurrena aurkari.
0: Eta toki zoragarri batean jokatuko den triatloi bati buruz hitz batzuk esan ez bukatu nahi duzu gorkoa.
4: Bai, arte duzen, arte dien jokatuko da proba, bederatzi terretetik aurrera, han izango dira Elena Alberdi Zumaiarra eta Mikel Arrasate Lekitxarra, interesa bazenu, oiane? Ia iru kilometro egin, laro gita mar bizikletan eta postrea, beste goi korrika. Igual alobeto gau hemen ez da.
0: Ez da, interesa ondurik ikusi diazun onelakoetan parte hartzeko, baina jarraituko dugu Helen Albertik eta Mikel Arrasatek egiten duten. Eskarrek asko.
4: Irarte.
0: Iragarkientzia tartea hartu behar dugu eta aste azkenetan udako ikastaroi eskaintzen diegun tartean gaur, Euskal Zinemaz, ariko gara.
5: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
3: Euskadi Irratia.

0: Aupa etxe beste filmaren soinu banda da 2005 urtekoa eta urte hori eta filma hori esan marko genuke nolabaiteko mugarri baten hasiera izan zirela euskarazko zinemarako loraldi moduko baten hasiera. Samara Belte egunon.
1: Egunon.
0: Mugarri esateak gehiegi alda?
1: Ez da inondik inora gehiagin, mugarri bat argita garbi izan zen, hau beste.
0: Josu Martinez, egunon zuri ere bai.
2: Egunon bai.
0: Mugarria eta bide baten hasiera, hori ere esan genezake?
2: Bai, bidearen hasiera ere.
0: Bidearen hasiera. Zuen ikerketa justu punto horretatik abiatzen da, oraintxe sakonduko dugu, baina aurrez Jesus Artetxe jaso dezagun datu batzuk kokatu dezagun, ezertaz ariko garen.
3: Bai, kokatu dezagun. 1956 euskarazko hainbat film estreinatu izan badira ere euskal zinema 2005 ekoitzi zen maistasun jarraituaz. Industria gisa ulertuta. 2005 ura baino lehen 16 urtez euskarazko film luze profesional bakar bat ekoitzi gabe igaro ondotik, ba urte hartan Aupa Etxebeste entzuten ari garen hau estreinatu zen eta geroztik urtero euskarazko orotariko filmak iritsi dira pantailetara. 2005 2025 1200 film baino gehiago ekoitzi dira, lan profesional eta amateur, fikzio, film luze, labur eta dokumentalak kontaturik. Zinemagile euskaldunen belaunaldi berriak sortu dira, estilo anistasuna ugaritu, film batzuek arrakasta eta nazioarteko prestigioa lortu dute, eta sektore profesionala sendotzeko bidean jarri da.
0: Hori da argazkia, hori da udako ikastaroetan entzun genuena, Samara, baina zer gaiti da mugarria 2005 urte hori zea arrazoi daude abia puntua urte horretan kokatzeko?
1: Bueno, Jesusek aipatu duen bezala, ez? Kontestua oso importantea da, nondik angentu zen, momentu hortan, ez? Horrelako lehorte oso luze batetik angentu zen. Eta 2005 urte buelta hortan, aldatzen hasten dira egiturazko hainbat faktore, ez? Nagusiki instituzio publikoen finantzazioa onditzen da, bereziki Jaurlaritzaren eta ETB-ren bidez, ez? Momentu batetik aurrera, telebista publikoak Europak ala agintzen dulako behartuta daude beraien diru sarreren 100% bat tokiko produkzio zinematografiko independentean inbertitzera eta horrek ematen dio bultzada berri bat, ez? Ordura arte diru pribatuaren menpekotasunarekin oso zaila zen, ez? Horrelako benetako industria edo produkzio jarraitu bat sortzea. Eta hortik aurrera hori gauzatzen hasten da eta gero daude aldaketa globalago batzuk, ez? Zinema sortzeko moduak erresten dira, digitalizazioarekin batera, jaz dira behar ekipo haundi eta garestiak, ez? Erresa da kamera txikiekin ere gauza politak egitea. Eta aldi berean ere, hasten da pixkanaka zinegile belaunaldi berri bat formatzen, profesionalki ere eskola profesionaletan edo ikasitakoak laburretatik antzatozenak pixkanaka hasten dira ere zinema luzeagoa egiten. Pixka faktore dexenteren arteko kombinazioa da, baina ikusten duguna da 2005 urtetik aurrera zerbait martxan jartzen dela.
0: Martxan jartzen da, hasten da nolabait arrakasta bide hori, edo behintzat produkzioaren ikuspegitik lanketa handiagoa, film gehiago jasotzen ditugu. Hori guztiak bilduta zuek udako ikastaroetara bazenuten asmoa liburu bat ekartzekoa, Samara, baina agenda arazoak tarteko apurtxo bat atzeratuko da, ezta?
1: Bai, produkzio arazoa tarteko, horrelako liburu bat egitea azkenean lan handia delako, ez? Gure abia puntua benetan, eta azken hilabeteetan Josu eta biok eta EHU-ko ikusentzunezko saileko eta beste sail batzuetako beste irakasle batzuk aritu gara, hain justure Euskal Zinemaren azken 20 urte hauei buruzko liburu bat prestatzen, ez? Eta horretarako alde batetik Josuk eta biok sortu dugu horrelako errolda bat edo datu base bat, zeinetan saiatu garen benetan argitaratu diren film guztiak biltzen, ezakit guztiak bildu ditugu, baina segurenik gehienak bai, eta horiek sailkatu ditugu hainbat aldagaien arabera, eta hortikan hainbat irakurketa egin daitezke, ez? Eta gero hori osatzeko beste lankide batzuei ere eskatu diegu ataltxo bana idazteko. Orduan, helburua da Euskal Zinemaren lehenbiziko fasea uste dugula den hau, ez? edo lehenbiziko fase establezitua esango dugu nola baitez, finkatua. Horri buruzko, ba liburu bat ateratzea, benetan jasoko duna, bere historia, bere formak, bere diskursoak, nabarmendu diren egileak, bueno, ba izatea pixkat liburu erreferentzial bat. Eta horretan aritu gara azken urte betean, helburua genuen berez udako ikastarorako baia eskuartean izatea azkenean ez dugu lortu pixkatea atzeratu delako, baina bueno, gure helburua da uda ostean edo argitaratzea.
3: Bai, Orixe, Samara eta Josu, datu base zehatza bildu duzu benetan liburu horretan, zaparrada, datu zaparrada ondia entzun genuen, jasota daukazuela, 19 ikerketa dira guztira, eta datu estatistikoak izatea, ba, jakina, ezinbestekoa da, ezta, egiazko benetako horiek, diozun moduan, kontaketak eta azterketa zehatzak direlako.
1: Bai, bueno, askotan, zaila da neurtzea, ez? Adibidez, kultur ekosistema baten osasuna edo, ez? Eta orientatzen gara, ba, gizartean dauden pertsepzioen arabera, dugu pertsonalki izan ditzakegunen arabera, ez? Eta ardon, aldiro, ba, daukagur lako sentsazioa, hori, ba, zenbateko izten den euskeraz, ez? Eta baten euskal zinema, ba, leku guztietan dago, jo, hiru pelikula batera, eta horrela, ez? Eta, bueno, ikusi nahi genuen, ea, pertsepzio horiek, gero zifretan ere, ba, islatzen ote ziren, eta, ba, hortarako beharrezkoa da, urtez urte, zer ekoitzi den ikustea, baino baita ere, non zabaldu den, zenbat pertsonak ikusi duten, nola finantzatu den, zenbat dirurekin, gauza guzti horiek ere ematen diogutelako ba kultur ekosistema txiki horren osasunaren berri.
0: Josu, eta hortan izan duzu eredu bat, Juan Mari Torralairena, zuek aipatu duzu ikastaroetan.
2: Bai, bueno, agizu, Juan Mari Torralairena zitzen 1917an, urtez urte, ba, euskal liburuen zerrenda bat egiten, edo, bueno, urteko ustaren analisia bat egiten, ez? Eta hori izen arte urtero egin zuen, jakinen publikatzen zen, eta gero jakinek segitu du hori egiten, eta hori, ba, izugarrizko altxorra da, ez? Eta gaur egun pentsatzen zuen 1917tik badakigu urtero zenbat liburuz, ze motakoak, ze gai liburuz publikatu diren euskaraz, eta bueno, Torrealdaik esaten zuenez, ba, horrek ere nolabait kultura zela euskal gizarteari buruz mintzatzeko manera bat, edo beste modu batetan esan da, ba, horrek ere euskal gizarteari buruzko pistak eman ziezazkigula, ez? Eta bueno, guk pentsatzen genuen, ba, zinemarekin eta Zabalago ere berbara aurrerago ikusentzunezkoekin berezi duela olako zerbait egitea, Samarak esan duenaren gatik. Egiazko daturik gabe oso zaila delako, ba, edo zer politika publiko ezakite eraginkorrak diseinatzea, benetan zertatzari garen tekitea, gizarteak ze joera dituen identifikatzea. Ordan hori guztia datuak mai gainean jarrita, bueno, gero, interpretazioak egin daitezke, analisiak egin daitezke, eta, bueno, nahiko genuke hor guk egin dugu, zan duzuen bezala, 20 urteko lan hori, 2005-2005-2005-2005-2005-2005, baina datu base hori, edo rolda hori, uste dugu, hemendik aurrera, ba, importantea ditatekela urtez urte elikatzen segitzea, eta Torrealdaik egiten zuen bezala, ez, ba, gero horrek erakusten duelako, ez, noiz diren gorakadak, noiz diren berakadak, zegaik hartzen duen gaina, bueno, gaukaza asko, ez, gizartearekin harremanean beti, ez.
0: Jaso ditzakegun datuak, lehen 20 urte horietan, 2000 eta bost eta 2000 eta 25 artean, zehazki, zenbat film aurkitu dituzue euskaraz egindakoak, zenbat euskarazko film?
2: Bueno, zerrendatu ditugu 1267 gaizki oroitzen. Kontuan hartuz laburrak eta luzeak, diru publikoarekin eginak eta ez eginak, eta fikzioak eta ez fikzioak. Zabalki hartu dugu hori, bueno, batetik zaila da batzutan zer den filma profesional bat eta zer den filma amateur bat definitzea, ez? Eta bereziki euskal kultura bezalako kultura txikitu batean, are gehiago, ez? Orduan, bueno, guk hartu ditugun irizpideak euskal zinemari buruz hitz egiten dugunean, ba, bai, zara sintagma bat, bai euskal zer den eta bai zinema zer den gaur egun ez baian dago, ez? Bueno, guk euskarazko filma hartu ditugu euskal filmatzat. Eta zinemari dagokionez, ba, hartu ditugu ez seriak, ez nahi du lan bere gainak, festivalen batean, edo alteratu dituztenak, edo datu baseren batean agertzen direnak, edo diru laguntza bat jaso dutenak, edo nola baita izateko publikoki erakusteko mokazioa zuten horiek. Eta hori guztiak kontuan hartuta, ba, hori, 1200 gora lan egin dira euskaraz. Horietako asko noski, ba hori herri ekimenetik, bereziki lehen urteetan, baina horrele, joerak aldatu joan dira moralekin.
0: Produkzioak ekoizpenak ia 1300 eta zuzendariak samara zenbat?
1: Ba, oso kerrezpaldimanago, datuak buruz esaten ari naiz, eta inbeste daturekin nik ere paperean behar ditut, baina esango noke 1200 film hoietan gutxi gora bera 800 zuzendari identifikatu ditugula okerrezpaldimanago. Ez dakit Josuk eskura dauzkan datuak.
0: 868 jaso ditu, ez
1: da? Hori da,
3: hori da. Alaxe esan zuten ikastaroan.
0: 868 zuzendari, eta hor generoari begiratuta samara gehienak gizonezkoak.
1: Bai, esango nuke proportzioa zala 3-4 edo bieren edo horrelako zerbait, bueno, erdiak baino dexenta gehiago gizonezkoak, eta ikusten genuen ere jatorriaren arabera, bueno, ba filtratuta, ba gehiengo handia Gipuzkoan eta gero Bizkaian kontzentratzen zela, ez? Ordan, bueno, ikusten da euskal zinema oraindik nagusiki gizon Gipuzkoarrek edo Gipuzkoar eta Bizkaitarrek egiten dutela, baina aldi berean horren urtez urteko behaketa batera egin dugu eta ikusten da azken urteetan, bueno, ba dijola pixkat anistasun gehiago sartzen egileen artean, bai genero aldetik, bai lurraldetasunaren aldetik eta joera hoiek interesanteak dira.
0: Lehen aipatu du Josu ke herri ekimenekoak ere sartu izan direla bertan. Herri ekimena konsideratzen duzu kopuru jakin batetik bera kodiruarekin egin dena, alegia aurrekontu finko batetik bera egin dena, edo zer da herri ekimenetik egindako film bat zuentzako samara?
1: Ba bueno, herri ekimenetikan berez, ustez konsideratu ditugula nagusiki ekoiztetxe profesional batek nagusiki finantzatu ez ditunak. Egia da, herri zinema, herri kultura bezala, ba definizio lausoa dela, ez? Eta segun hondikan begiratzen diogun, ba izan daitekela komunitatean eraikitakoa, gizartetik abiatutakoa, naiz eta gero behar bada jaso duten nolabaiteko laguntza bat, ez, diruzkoa, ze hori ere gertatu izan da dauzkagu kasuak, oso modu herrikoian abiatu direnak eta gerora instituzio publikoak sartu direnak diruz hori laguntzera, ez, baina nolabait mantendu dutenak ba horrelako, ez dakit, espiritu komunitario hori edo, ez direnak nolabait zuzenean zirkuito komertzialean sartzeko pentsatuak eta sortuak izan, naiz eta gero batzuk ere proiektatu diren gero zinemetan. Orduan, bueno, komplejoa da eta are gehiago ezagutzen baldin badugu, bueno, euskal kulturaren historia, ez, euskararena orokorrean bueno, gurean beti egon da, nolabait herri iniziatibaren edo gizarte ekimenaren garrantzia hori izugarria izan da, hori gabe euskal kultura daukaguna zesango izut, bere espresio komertzialenak ere segurenik ez ditateke posible izango, ez? Eta, bueno, ba hori importantea irutzen zitza egun aintzat hartzea eta ez bakarrikan zentratzea ba zirkuito komertzialetara bideratutako zineman, ze horrek kanpo utziko lituzke ba eragin oso handia, sozialki oso eragin handia izan duten lan dexente, eta hori ere ez genuen nahi.
0: Lopa jarrita kasik 1300 film horietan zeintzuk dira gehien errepikatu diren gaiak?
1: Ba generoaren arabera aldatzen da, ez da berdina fikzioan zeintzuk diren nagusi eta adibidez dokumentaletan eta ze gai agertzen diren, ez? Hor ikusi beharko litzateke fikzioan eta fikzio luzeak kontuan hartuta direla normalean, ez? Guretzat euskal zinemari buruz hitz egiten dugunean hoietan pentsatzen dugu, ez? Zinemako kartelegian ikusten ditugun fikziozko historia hoiek, ez? Hor bai ikusten da, bueno, drama nagusitzen da. Abenturak ere oso goian daude neurri handi batean aurrentzako zinemagatik. Eta gaietan bai mitologia oso goian dagoela ikusi dugu, aipatu duzu ez, fantasiazko gai horiek badago horrelako gorakada bat azken urteetan. Batez ere hori, ba, aurrekontu handiko filmen artean, ez? Horre ere, ba ez da berdina, zakite, 3 milioi eurorekin egiten den film bat, edo 1 milarekin egiten dena, ez?
4: Euskal Herria Irratian, Iruñ Herria Goizetik, Maialen Uarte.
5: Gizonezko bat etxe bizitza bateko 4. solairutik bera erorita hiltzen atzo goizaldean Lizarran. Foruzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da, baina lehen informazioaren arabera eta Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzuek goizaldeko 3 aldera deiei jaso zuten ohartaraziz Santiago Plazako etxe bizitza batean genero indarkeria kasu bat izan zitekeena gertatzen ari zela. Berehala bideratu zuten polizia eta etxe bizitza horretara eskaileretatik igotzen ari zirela, gizonezko bat ies egiten alegindu zen etxe bizitzako balkoitik aterata. Ahalegin horretan erori eta bertan hil zen. Indarkeria matxistarekin loturiko gertaera ote den ikertzen ari dira, izan ere etxe bizitza horretan zegoen emakumea Espainiako Barne Ministerioak indarrean duen biogen sisteman dago. Hildako gizonak 43 urte zituen eta erasotu zuen emakumearen bikote oia zen eta seme bat dute. Etzen lehen aldia emakumearekiko indarkeria ezartzen zuena. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txandartuta gertuko informazioari begiratuko diogu abuztuaren 5 ere. Euskal Metek dio gaur zerua hodeiekin ikusiko dugula eta arratsaldetik aurrera bero hodei garatuko direla eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik, batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimuek behera eginen dute eta nabaria izanen da hori. Une hauetan Iruñean 19 gradu ditugu, gaur temperatura ez da 30 gradutik gora kokatuko. Eta uztaila izan da bero erregistroak daudenetik beroena gurean. 42 graduko egunak izan ditugu, bataz bestekoa baino 4,1 gradu gehiago izan da, eta Iruñ herrian adibidez bataz besteko temperatura 26,2 graduan kokatu da. Temperaturarik altuenen bataz bestekoa eginda, 33 gradukoak izan dira, 1981-tik 2020-ra 27,7 gradukoa izan zen. Temperatura txikiren bataz bestekoa eginda berriz, 18,6 gradukoa izan zen, 15,4 kokatu zen 1981-tik 2020-ko erregistroetan. Bardeak 12 aldez erregistratu ditu 20 gradu edo gehiagoko gauak, alegia gau tropikalak, eta Iruritak 2 aldiz adibidez. Ondorioak ere utzi ditu bero aldiak, bero kolpek eraginda, 3 hildako izan baitira Nafarroan eta 213 patologia izan dira beroarekin lotuta. Gehienak 128 lanean ari zirenen herritarrenak izan dira, eta 117 pertsona zaurgarrienei egiten diete. 111 barrualdean izan dira, etxe bizitza edo lokala gaizki aireztatuta egoteagatik edo temperatura altua egoteagatik.
4: Iruñ herria goizetik.
6: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kanpion eta Atarrabia.

0: Maroko berriz konkistatzea eta Rabat bombardatzea esan eta gero, PSN-ek eta gero abaik artzapezpikuari eskatu diote, uarteko parrokoa ordezkatu dezala. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uarteko parrokoak isasare sozialean argitaratutako mezuekiko erreakzioak berehala etorri dira. Azken egunetan, Marokoren birkonkista defendatu du, kristautasunera bihurtzeko eskatu du, eta beharrezkoa bada Rabat bombardatzea proposatu du. Adierazpen horien ostean, gero abaik eta uarteko PSN-ek, udalak artzapezpikutzari parrokiaren buru ordezkapena exigitzea eskatu dute. Uste dute baterezinak direla erlijio komunitate baten buru izateak dakarren erantzunkizurarekin. Gainera diskurtso horiek gorrotoa eta indarkeria sustatzen dituztela eta udalerriko bizikidetza balioak ordezkatzen ez dituztela ziurtatzen dute. Kritikak beste alderdi batzuetatik ere iritsi dira. Julen Sesma uarteko UPN-eko zinegotziak esan du lotxa sentitzen duela kristautasunaren eta bakearen kontrakotzat jotzen dituen adierazpenengatik. Eta Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak adierazi du mezuak onartezinak direla eta giza eskubideak urratzen dituztela. Momentuz, artzapezpikutzak ez du adierazpenik egin parrokoaren errelebo eskaerari buruz.
0: PSN-eko alkateek beste aldetik mehatxu eskutitzak jasotzen ari direla salatu dute. PSN-ek salatu du eta gaitzetsi azken egunotan Nafarroko alkate sozialiste gobernatutako udalek jaso dituzten gutun anonimo mehatxagarriak. Ester Isok, alderdi sozialistako Nafarroko antolakuntza idazkariak, erabateko elkartasuna eta babesa adierazi die mehatxu horien eraginpean dauden udal kargudun sozialistei eta bidalketen jatorria lehen bailen argitzea espero du. Dagoeneko polizia indarrei horren berri eman diete eta ikerketak gertatutakoa argitzea espero dutela adierazi dute. PSN-ek azpimarratu du desadostasun politikoa demokraziaren parte dela, baina iritzi ezberdintasunek ez dutela justifikatzen mehatxurik, derrigortzerik edo ordezkari publikoen seinalatze anonimorik. Alderdiak herritarren zerbitzura dauden kargu publikoak betetzen dituztenen elkarbizitza demokratikoarekiko, erakundekiko, errespetuarekiko eta askatasunarekiko konpromisoa adierazi dute. Nabarmendu dutenez, horrelako jarduerek ez dituzte ordezkari sozialistak beren arduretatik eta udalerrietako bizilagunekin duten konpromisotik aldenduko. Eta langabezia antatuak ezagutu genituen atzo, langabe kopurua hazi bada ere, gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak ere gora egindu eta 7587 pertsona gehiago daude. 534 gehiago dira lanik gabe eta guztira 28843 dira egoera horretan. Carmen Maeztu eskubide sozial, ekonomia sozial eta enplegu kontseilariak esan du, langabeziak eta gizarte segurantzan izen emandakoen kopuruak gora eginen dutela migranten erregularizazio prozesuari esker.
2: En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización.
0: Gaineratu du kontseilariak uztailean agerian geratu dela, atzerritarren estoiko erregularizazio prozesuak enpleguan izan duen eragina, baina bai lanean ari diren pertsonen gehikuntzan, bai eta lanbila ari diren pertsonen gehikuntzan ere. Nafarroan, uztailaren 31an estoiko erregularizazio prozesuarekin lotuta, 3.000 atzerritar afiliatu baitziren gizarte segurantzan.
2: Quiero poner en valor este proceso extraordinario de regularización porque supone un paso decisivo para que miles de personas que hasta ahora permanecían al margen del mercado laboral puedan incorporarse.
0: Eta oro har bide honetik doa enplegua.
2: Se refrenda la senda de creación de empleo que se viene desarrollando en los últimos meses y el dinamismo del mercado de laboral.
0: Uztailean, Nafarroan langabe gisa erregistratutako 10 pertsonatik 6 emakumeak izan dira, 17.700 eta gizonak berriz 11.000.
3: Iruñerria goizetik.
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Eta Iruñean asfaltatze lanak eginen dituzte abuztuan eta gaurtik hasi eta bihar arte ibilgailuentzat itxita izanen dira Pio 12garrena eta Antxo Azkarra kalea lotzen dituen zatia. Goizeko 7:00 biharko arratsaldeko 3:00 arte ariko dira lanean eta hortaz ibilgailuek bide alternatibo hartu beharko dute. Musika Aretoa kalean zikloan, basotxoan gaur, Arramazka izeneko euren lana aurkeztuko dute, Labaren eskutik, zinez taldeko kideek, arratsaldeko zortzietatik aurrera, irailean publikatutako lana aurkeztuko du taldeak, sarrera librea da, 2008 batean sortu zen taldea hau, eta rock alternatiboko musika egiten dute. Lehen diskoa urtebete beranduago argitaratu zuten, 2002an, buru austeak izenekoa. 2003an EP berria atera zuten, izan ala ez izan, eta bigarrenen diskoa irailean kaleratuta, 12 abestiz osatu dute, eta gaur doinu horiek entzuteko parada izanen da. Zinez taldearen doinuekin iritsiko albiste kontakizunaren amaierara, 19 gradu ditugu Iruñean, zeruan urdingune eta baita hodei batzuk ere.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Pasikarri unat!
5: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
5: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehen gairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
9: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
11: Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian.
10: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Euskal Herria Irratian, guarda sola.
1: Egunon entzule, goizeko 9:08 direnean, Euskal Herria Irratiaren sintonian segitzen duzu, eta minutu beranduago sartu gara gaur, zergatik agortu egin zaigulako tonerra, eta badakizu, astindu batzuk ematen dizkiogu, eta orduan behintzat ikus daitezke hitzak eta hortxe idatzi ditugunak ordenagailuan eta gero paper batean islatzen direnak. Kristalaren bestaldean kontrolean dena, kontrolpean Etxauriko embajadorea gurean Luar Gartzia, egunon.
2: Egunon, pelarginarena.
1: Tonerrarekin badituzuzuk ere truko bereziak edo...
2: Bai, pazientzia.
1: Pazientzia.
2: Hori da truko bereziena.
1: Ez direlako oso merkeak ez da Itxaso Etxeberria, tonarrak.
3: Kaixo, Peio, ezakit, etxean ez daukan inprimagailurik, ez daitokatu tonerrak erostea, eta ezakit, baino hori Mireni galdetu beharko diogu, zeberak erosten ditu hemen irratian, eta Maialenek agian jakinen du, zebera ibili da, nik uste, aste bat baino gehiago, bi aste inguru, tonerra xaxatzen, ateratzen zuen, eta ibiltzen zen alde batera eta bestera, ba, probesteko eta azkeneko tantatxoa ere erabiltzeko.
1: Hautsa da,
4: bai, eta ezakit garestiak diren ere ez, baina asko irauten dute.
1: Bai.
4: Tintek baino asko zere gehiago.
1: Oso garestiak dira.
4: Bai.
1: 70 euro, horrelako zerbait, bai, horrelako prezioa
3: dut. Maialenek buruarekin ez ez esaten du Peio.
1: Gero badago merkatu beltz bat... hori ere esan
4: ez ez, baino begira badute lagun saltzaile bat galdetuko diogu, entzuten ari bada.
1: Bai.
4: Mikel, kontaigu zuzen modalio duten tonerrek.
1: Orain,
4: entzuten duen mezua.
1: Oraintxe bertan bidali zure mezua edo deitu zuzenean, eta ni ridikulu absolutuan geratuko naiz, baina uste dut behintzat oso garestiak direla, haizu, ba, sarrerako honetan beti gustatzen zaigu izen propio bat aipatzea, eta gaur efemeridearekin lotuta Juana Mir kazetaria, nor da emakume hau, ba, 1927ko abuztuaren 5ean frankistek hil zuten emakumea, ez bereziki Nafarroan, ez da, Itxaso?
3: Bai, Juana Mir Garzea kazetari eta idazle iruindarra zen eta fusilatu zuten frankistek Derion. Prentxan idazten zuen emakume bakanetakoa zen, garai hartan Espainiako Errepublika garaian, Bilboko Latarde egunkariko La Mujer Escribe zutabean frankisten krudelkeria tartean Gernika eta Durangoko bombardaketak salatuz 5 artikulu idazteagatik atxilotu eta heriotzara zigortu zuten gorri separatisten propagandista izatea.

0: irritxaren goseari eusteko balio. Gure aberriaren lurra beste nazio batzuei saltzeko nahi dute euren kapital eta privilegioen babesaren truke. Kasontan Gernikak eta Durango kain argi itzeingo ez baldute Latarde 1937ko maiatzaren 5ean idatzi zituen, horiek idatzi eta bi hilabetetara hiltzailean aurrean eraman zuten eta 44 urte zituela esan bezala fusilatu zuten frankistek Derion.
1: Eta orain behin Juana Mir gogora ekarri dugula flamenko doinuak.

0: Eta beste izen propio bat, Pepe Abitxuela.
1: 82 urte zituela hilda Pepe Abitxuela, flamenkoaren historiako gitarra jotzaile garrantzitsuenetako bat. Baina haren galera ere oso hurbil sentitzen da hemen Nafarroan, izan ere Abitxuelak oso harreman berezia zuen Iruñarekin, flamenko onfaier jaialdiari esker. Jaialdi hori aita bitxia izan zen jaio zenetik, 2004 urtean jaio zen jaialdi hau. Hamarkada batez baino gehiago ziria bisitatu zuen eta bakoitzean kontzertuak eskaintzeko, publikoarekin topaketetan parte hartzeko eta agertokia belaunaldi ezberdinetako artistekin partekatzeko aukera izan zen. Askok udaletxeko balkoitik egindako emanaldia gogoratuko dute pandemia betean edo iaz duguna talde dantza taldearekin batera emandako kontzertua. Eta berta kontzertu horretako audioa daukagu.
0: Hori da, zatitxo bat behintzat entzunen dugu segida.
1: Kasu hortan udaletxe plazan izan zen eta nasi zituzten euskal dantzetako abesti eta erritmo tradizionala, kasu hontan flamenkoarekin.

0: Hirurogei urte baino gehiagoko ibilbidearekin eta Camarón de la Isla edo Enrique Morente bezalako izenekin kolaboratu zuen, Pepe Abitxuelak ezinbesteko ondarea utzi du flamenkoaren historian, era berean Iruñean Flamenkon Faier nazioarteko erreferentziazko itzordu bihurtzen lagundu baitzuen ere.
1: Bueno, fusioa, beraz, duna taldearekin, esate baterako, nazketa, nola gustatzen zeigun. Haizu, eta, bueno, bidaltzen dituzuen mezu guztien artean, sariketa eginen dugu, urrengo ostiralean, eta ez nola nahiko saria banatzeko, ez da.
0: Ez, kasu honetan ez dantzan, saltoka ibiliko gara. Astentako zozketa da, saltoka janpera, bi pertsonentzako ordu erdiko sarrera, eta hoi, aukera oso ona da.
2: Gai bazara peio dena den, saltoka egin eta dantzan egiteko aldi berean.
0: Bai, egia da, izan daiteke.
1: Eta zu gainean zaudela.
2: Haizu, probatu dezakegu.
1: Bai.
0: Bientzako sarrera da, beraz?
1: Bai,
0: probatu dezakezue.
1: Probatu dezakegu.
0: Zuk esan duzu, nahasketa gustatzen zaizkigula, oso asberasgarriak dira, seguro, norbaitek egin duela dantza salto egiten duen bitartean, ze badago dantza vertikala, modalitate ezberdinetako dantzak, seguro hori ere...
1: Haizu, dantza vertikala, horri neurria ez diotartu oraindik ikusten dut, eta...
0: Zer esan nahi duzu neurriarekin?
1: Neurria, esan nahi dute, ba, etzetge gustatzen.
0: Bueno, gustuetarako, peio, niri badaude gauza asko zizkiana gustatzen, ere?
3: Artea subjetiboa, da.
1: Eta zue gustatzen zaizue?
2: Baina, zelatik ez zaizu gustatzen.
1: Ez dakit.
3: Bertikala zein dira telak. Eta...
0: Izan daiteke telak, eta gero ere nik ikusi ditut pareta baten kontra ere egiten dute sokekin, eta orduan dantzatzen dute, eta paretaren kontra, eta egiten dituzte ba, koreografia eta mugimendu zerdinak.
1: Arresietan ikusi dute, ibiliko arresietan, sarretan, eta aurten ere, nik uste dute horrelako zerbait ere antolatuta dagoela, hiru lagun hartzen ditugu gurean, udako konparsa sartzera dijoa gurera.
4: Gaurko erraldoia.
1: Bueno, eta landare elkartea aipatu beharko dugu, ezta? Frutakiak eta bestelakoak, bueno, ba hortuak ematen dituen fruitu horiek saltzen dituen kooperatiba da eta 34 urte bete

0: ditu, eta badakizue bi saltoki ditu, bat arrotxapean, eta beste bat atarrabian, 4000 lagun bertan daude bazkidetuta, eta arrakasta handiz gainera, eta guztia ekologikoa da, hori kontuan hartzeko modukoa, beraz landare, zorionak, eta oraintxe bertan elkarrizketa eginen diogu duela gutxi bazkide eginde emakume bati. Egunon Maialen, zer modu zaude?
1: Egunon Peiongi.
0: Bueno, zer gatik egin zara bazkide?
1: Produktu ekologikoak dituztelako, alik eta gertuen nak izaten saiatzen direlako, eta pixka bat ere bai bereien filosofiarekin bat egiten dugulako.
0: Hori da.
1: Ez, nola egiten duten lan, nola, auzolana ere basustatzen dutelako.
0: Hori da.
1: Kolaboratiboa.
0: Bai, abeltzainen eta nekazarien artean eta bereien artean ez dagoelako erdibideko beste inor, ezta? Eta hori ere, balorean jartzeko moduko kontu bat da, ezta? Ba, landare, 34 urte eta zorionak egin dezagun aurrera. Har dezagun konparsako gure bigarren laguna.
2: Gaurko buru handia.
0: Bueno, eta hondartzetan zer gertatzen da? Gure ondoan dagoen horrek niri Tarragonan gertatu zait behintzat, gero eta hamaka handiagoak eramaten dituela, gero eta toalla handiagoak, gero eta pario handiagoak.
1: Hori bintzait gauza bat dela, baina gertatzen ari dena ja da, nik uste dut neurrigabea, zentzugabea, eta uste dut buelta bat eman behar diogula horri, bestela ni txiko naiz mundu honetan.
0: Bueno, musika ipintzen ez duten bitartean naizu. Dena den, gai honen inguruan, ondartzen inguruan, goiz-goizetik txostena egiten ibili da itxaso.
3: Uda, ito guztietan deskonektatzeko txoko bat bilatzen dugu, ez? Izan daiteke ondartza, ibai bat, mendi bat. Egunotan birala eginda Poloniako ondartza batean grabatutako bideo bat. Bertan, bainulari batzuek beren espazioa oialekin, zintekin eta inkluso makil moduko batzuekin mugatzen dute eguzkitakoen inguruan lursail txiki propio edo pribatu bat sortu. Zirudi horrek eztabaida bizia sortu du azken finean ondartzak ondasun publiko bat direlako eta mundu guztiarenak direlako eta bertan partekatu eta elkarbizi behar dugulako. Egia da ondartza guztiak ez direla publikoak, baina portzantai handi bat bai, batez ere gure inguruan eta ala ere publikoa da Poloniako ondartza hau. Kasu zehatz horretatik arago espazioa eman komunak edo publikoak nolo okupatzen ditugun hausnartzeran gonbidatzen gaitu estena honek, zuk esan duzu Peio ere musika jartzearena, ez? Bozgoragailu batekin espazio publiko eta ireki batean, hemen ere Nafarroan udan ugaritu egiten dira bisitak bai urtegi, mendi eta paraje naturaletara, eta horrek gogorarazten digu leku batez gozatzeko leku hori zaintza ere beharrezkoa dela, eta zaintza hortan horren parte edo bertan dauden pertsona kontuan hartzea garrantzitsua da. Eta bai, ni aurten oso gutxi joan naiz ondartzara egia esan, baina egia da espazio hauetan gero eta gehiago ikusten dela bakoitzak bere esparrua egin eta esitu edo mugatu behar hori gero eta tramankulua handiagoekin, eta benetan Poloniako irudiak Poloniako ondartzako irudiak terriblak dira. Ze ikusten duzu ondartza batean eta bakoitzak baino inguratua, osea ez da soilik hartzen duzula esparru handi bat baitoa ia pareoekin, inguratzen duzula moduren batean bai jendeak ez ikusteko edo zure espazio pribatu bat sortzeko.
1: Ez ongi ulertzen, osea jarrera hori, ez?
0: Bai, adreiluak eta zementoa.
3: Bai. Oial batzuekin inkluso dituztenak marrazki zehatz batzuk eta zutenak uzten bestaldean dagoena ikustea. Eta hori ikusten da ere bai ondartzan lekua hartzearena, eta ni ez naiz azkeneko urteetan egon, baino nire familian komentatu zuten hotel batera joan zirela udan, eta nola goizeko lehenengo ordutik jendeak hartzen ditu amakak hartzen ditu bere esparro behar bat zure espazioan hartzeko, mugatzeko, jendearekin gero gutxiago elkartzeko eta esan duzu. Baina, ondartzara joan zara, igerileku batera joan zara, erreka batera joan zara, edoze, hartu behar duzun espazioa, eta kontuan izan, gainontzekoek ere, horretaz disfrutatzeko aukera dutela, noski ez zaudela bakarrik, eta hori errespetatu eta zaindu behar dela.
0: Dena den, Malagan, Castellonen, Benidorren eta horrelakoetan, hasi dira isunak ipintzen.
3: Bai?
0: Goizeko seietarako jende asko joaten omen zen.
4: Eta bozgorailuekin baita ere, hasi ziren esaten bozgorailua kalean eta toki publikoetan isunak jarriko
3: zituztela erabiltzeagatik.
0: Ba hori, ba haien aulkiak eramaten zituztelako hondartzaren ertz horretara, ezta? Eta goizeko seietatik, zazpietatik, eta gero haiek joaten ziren, gozaltzera, hotelera, lasai, eta itzuliko naiz, goizeko amarretan, amartarrietan, amaiketan, ez da? Bai, horrelakoak ere gertatzen direla.
4: Hori, igerilokoetan ere egiten zen, merenderoetan, uste, bai, bueno, nitxekitan bizi dut hori, jendea uzten zuen merenderoetan bere poltsa janarietakin, eta gero hiruetan, jaten ziren, edo ordu bitan ez dakit, jaten ziren eta jazokaten bere maila eta bere lekua eta hori
3: bai,
4: bero jarri ziren nola, a ber, hau ez.
3: Bai, hori gertatzen da ere, ni joaten ezen igerilekoan daude, ba, ezakit material natural batekin egindako sombrilla edo parasol moduko batzuk, eta gutxi daude iruzpalau. Eta ordun hortan ere gertatzen da, zeitzala hartzea, ez da, bazapi, igerilekoan, eta ordun jendeak hartzen du, edo joaten da eguerdian eta uzten ditu gauzak, eta hori noski ezin da egin, baina bai, horlakoak ikusten ditu.
0: Bai. Erreka bazterretan ere, horlakoak ere gertatzen direla ipatu duzu. Itxaso, iaz irotzen izan nintzen batez, eta izu bozgorailuak atope.
3: Horrek pena ematen du. Joatea espazio natural batera jendearentzako irekia dagoena, eta joaten zaren naturan egotera, bainatzera edo itzaletan botatzera edo dena delako, eta apatean sortzea giro hori, eta zerbait desatsegina dena ingurukoentzako, eta gainera nire tokatu zaidan aurten hurbiltzea eta esatea, jo, musika kendu alduzu emez, eta baietzko esan ziatea, eta bai, kenduko dugu ezak izan. Baina jo, azkenan ere, zuretzat deserosoa da, egoera hortan zure burua ikuste eta hurbildu behar izatez, ezakizun nola erantzungo duten, edo zein izango den egoera, eta jo, badain sinplea joaten zarenan leku batera, jende gehiago dagoena, edo irekia dena, ba besteengan pentsatzea ere, pentsatzea zaudela bakarrik, zaudela ez eren zentro edo garrantzitsuena, eta zaudela bakarrik munduan, eta partekatu behar duzula espazio hori, eta errespetatu behar dituzuela, dituzula gainontzekoak.
0: Oso logikoa, ez da?
3: Ez?
1: Super logikoa, bai.
0: Bai. Zu babesen zaitu goitik bera bai erreketan, bai egondartza inguru horietan eta toki guztietan ba ondartzetako egoerak gaur egun sortzen direnak eta konpasako hirugarren laguna hartuko du segidan.
2: Gaurko zaldikoa.
0: Eta nora eta Iruña herrira eginen dugu salto, Sarriguren herrira, Eguesibar, Baiara, horretara izuzen ere.
3: Bai, Eguesibarrak azten jarraitzen du, baita bere beharrak ere noski. Udalak Sarringurengo kulturetxea izango denaren diseinua aurkeztu berri du, 9 milioi euroko proiektua da, eta udalerriko kultura eta gizarte topagune nagusia izan nahi du. Eraikina, aintziraren eta udaletxearen ondoan eraikiko da, eta gune berean liburutegia, auditorioa, ikasgelak, tailerretarako gelak, ludoteka, adinekoentzako guneak, entxegu gelak, kafetegia eta erabileran itzeko ere muak bilduko ditu. Azken hamarkadetan hazkunde demografikoa handia izan duen Baiara baterako ba pentsatutako ekipamendua da, gero eta zerbitzu publiko gehiago eskatzen dituen ba zonaldea. Gainera proiektuak iraunkortasunean jarri nahi izan du atentzioa, kulturetxe berriak energia positiboko eraikin bihurtu nahi du edo izan nahi du, hau da kontsumitzen duena baino energia gehiago sortu nahi du, geotermia, aerotermia eta eguzki plaketako sistemei esker. Epeak betetzen badira, obrak urrengo urtean hasiko dira eta bi urte inguru luzatuko dira. Inbertsio garrantzitsu honek auzo berrien azkundeari laguntzeko moduari buruzko hausnarketa ere ireki dezake. Ez da nahikoa soilik etxe zitzak eraikitzea, noski eraberean zerbitzuak elkartzeko, ikasteko, kultura sortzeko eta komunitate egiteko ere espazioak ba beharrezkoak dira, eta hementxe Sarringurengo kulturetxea ba hemen Iruña herrian inguruan izango dugun kulturetxe berria, eta entzuten ari garen abestia fondoan da, hemen ondoan ere daukagun talde batena, Lilo taldea, Maria Mateok eta sortu zuen bere momentuan taldea, Peio Iturriarekin batera. hemen aurkeztu dizkigute bere bi diskak entzungai daude eta gure webunean ere beraia egindako elkarrizketak entzun alditugu eta hau da Elkarri begira Lilo taldearen abestia.

0: Beraz, Uesi Bedartarrak eta gu zorionekoak, ez da, sarregunenen kulturetxe eginen dutelako, bazen ordua izu. Aspalditik erekita dagoelako, auzo herri hori, 15.000 biztanle dituelako, eta nago, orain arte, herrian bazen ermita txiki bat, eta, bueno, elizak herriari utzi zion, eta bertan hainbat ekitaldi kultural egiten zituzten, eta horraino. Eta orain,
1: Sarrigurenen... Entzule batek dio... bai, barkatu, uste non bukatu zen. Ez, orain Sarrigurenen, bai, esan.
0: Entzuleak lehenengo.
1: Ez, beste, bai.
0: Ez, eta orain, Sarriguren haunditu nahi dute, are gehiago, bai. Badoztain herriraino luzatu nahi dute, tunel txiki bat ere egin nahi dute, monstruo bat egin nahi dute, horren inguruan ere solastuko gara, baina orain gure entzule horren mezua.
1: Ez, besterik gabe saltoka ibiltzeko sarrerak nahi dituzela dio. Halakotan zer gehiago kontatzen aldi gute, ez da?
0: Bai.
1: Zer egiten ari diren,
2: bai, asko gustatzen zaigu. Bai. Egiten nondik entzuten gaituzten.
1: Bueno, a ber, nahikoa da ja, osea, asmo onarekin idaztea eta nahikoa egiten dute idaztearekin bakarrik, eh? Baina ja, jarrita, pues, zerre kontatzen.
0: Azken mezu hori bidali duen lagunari eskatuko diogu, ezta?
1: Inigo, uste dut.
0: Inigo, nondik idazten duzu, edo, bueno, zu bakarrik joateko asmontan zaude, edo...
1: Eta gogoratu, kantatuz gero, ba, puntu gehiago eskuratzen aldirela, norberak sortutako abestiengatik, bertsoak, ez dakit. Osa, guda garaian agian irudimena ere landu daiteke.
0: Eta Lilo taldea asko maite dugu, baina ni benetan oso bihotzekoa dut Massive Attack taldea entzun dezagun.

0: Bueno, Masif, atak eta zergatik ekarriko dugu gogora, Itxaso?
1: Ba, albiste izan da azkeneko egunetan talde britaniarrak salatu du Singapurren emandako kontzertu baten ostean poliziak hainbat kide atxiki eta galdekatu zituela kontzertua amaitu ostean Palestinako bandera bat erakusteagatik. Taldearen arabera musikari batzuk banandu egin zituzten hoteleko logelak erregistratu eta pasaporteak aldi baterako atxiki zituzten. Dena, haien esanetan Palestinarekiko elkartasuna adierazteagatik. Ohar batean Masif atakek gogorarazi du Palestina nazioarteko komunitatearen zati handi batek onartutako estatua dela eta defendatzen du artistek eta herritarrek beren sinismenak adierazi ahal izan behar dituztela errepresalien beldurrik gabe. Kontzertuan zehar bandatik azaldu dutenez publikoaren parte handi batek Palestina librea abestu zuen argi eta garbi sentitu zuten Palestinako herriari elkartasuna adierazteko bete behar morala, gaur egun legez kanpoko okupaziotik, apartheidetik eta genozidiotik bizi den errealitatearen aurrean eta hori egitean erakutsitako ausardia txalotu genuen guk ere. Azaldu du horrela talde britaniarrak publikoaren keinuari ba erantzun. Gertakari horrek berriz ere mai gainean jartzen du kultura eta musika zenbateraino diren adierazpen guneak, baino baita gatazka guneak ere, giza eskubideak eta adierazpen askatasuna jokoan sartzen direnean. Eta entzuten ari garen abestia zehazki da Masif Attack taldearen Daydreaming. You never know what's up, you don't get the time on the end is out the hand, don't keep your distance.
0: Resistant, the music is the pleasure of distance. Bueno, azkeneko mezu bat, badaukagu Maialen?
2: Bai, lehen aritu gora izketan tonerren prezioari buruz.
0: Baina etxera, burumakur.
2: Ez, a ber, bai, egia da, zenbaitzuk marka originala direnean.
0: Hori da.
2: 70-80 eurotik gorakoak izan daitezkela, baina badaude kompatibleak diren marka txurikoak edo, esanen dugu, 12 eurotik 30 eurora bitartean, eta, bueno, pues hori originalak direnak, bai, 70 eurotik gora.
1: Hori kafe kapsulak bezala.
2: Hori da.
1: Ertzen dituzunean marka zehatz batzuk, ba oso garestiak dira, baina marka txuriek ere kompatibleak izan daitezke, eta orduan.
0: Nespresso. Azkoz
1: merkea, adibidez.
0: Nespresso. Oso ongi, ba, aizu, kafe bat hartzera joanen gara, baina bitartean bestelako lagunak hartuko ditugu gurean, nazioartera begira jarriko gara, zeutari buruz hitz eginen dugu, sos arrazakeriako lagunekin bitartean, mezu interesgarri zenbait. Is performing, taking his photo, making a stand with a tan, touch it like cocoa, smooth, keep you moving at the back now, free as a needle, is moving through the track now, hands to the drummer's beats, we need new sticks, bounce around the box. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Etxabakoizko begiratokian arratsaldeko 7:30etan Trapu Zaharra konpainiak La Última y Nos Vamos kaleko antzeslana eskainiko du Kultura Plazas Plaza zikloaren barruan. BEAJ eta aretoko antzerkira aldatzen den kaleko musikari bati buruzko antzeslana da eta sarrera librea da. Basotxoko agertokian beste kontzertu bat antolatu da 8:00etan, musika aretoak kalean zikloaren barruan. Zinez rock alternatiboko taldeak eginen du emanaldia labagunearen eskutik, sarrera doan da. Bost punta jaialdiaren barruan, enruta zirku garaikideko ikuskizuna eskainiko da 8:00etan Ciudadelan. Kapikoa konpainaren eskutik aireko arkupe handi bati buruz dihardu eta 76. errepideko erregai zerbitzugune zaharrak ditu inspirazio iturri. Sarrera doan da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
5: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
4: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemen gozaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Iturrama Bigarren Hezkuntzako Institutoa, martxoaren 22an asteartea, arratsaldeko 5etan, ate irekiak Iturramako Zibiboxen. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa euskaraz. Ibilbide guztiak eskaintzen dira, gizakizarte zientziak, zientziak eta teknologia, orokorra eta artistikoa, arte plastikoetan. Iturrama Institutoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: Bazikarri unat!
6: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30. egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, estatuko latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea, Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Zeutako muga zeharkatu zuten pasaden astean milaka gazte afrikarrek eta gehienak berriz Marokora itzularazi dituzte. Gertaera honek oihartzun handia izan du nazioartean. SOS Arrazakeria elkarteko kide Mikel Maskiaran, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Bueno, esan beharra daukagu, oraindik ere ehunka gazte, adin txikikoak gehienak, Zeutako hirian daude. Eta itxura guztien arabera, Mikel, ohiko migrazio fluxuetatik harago doa, azken egunotan Zeutan gertatutakoa ikusi dugun egoera latze hori, ez da? Bueno, zure ustez, zer ari da gertatzen Zeutan?
1: Hau ez da migrazioi fenomenoa edo migrazioi prozesu bat, izan da ezoizko gauza bat horren atzetik gure uste dago joku politiko bat, baina claro, ezoizko gertaera horren eraginak oso tragikoak izan dira, eta ez da astu behar. Ehunaka personak hil egin dute, hil dira joku politiko batengatik. Izango litzateken gure lehenengo erantzuna. Ez gertatu da Zeutan. Pues arraroa, batean milaka personak hasten dira gurutzatzen. Gero voltatzen dira gehienak ez zuten proiektu bat, izan da sare sozialetik antolatuta, eta ikusi dezagun edo nor dago horren atzetik, ez dakit. Kontuan hartu behar da Marroko da gobernu bat oso saia jakiteko barneko podereak, ez? Azalpen politiko bat betidanik dago hor Marroko, Zeuta, Melilla, territorialki aldarrikapen hori betidanik egon da. Hau izan da seinale bat, esateko, ailegatu beharko da momentu bat, hitz egin beharko dugu, zer gertatzen da Zeuta eta Melillarekin. Pues ez dakit, beste batzuk esaten dute, hemendik lau urte barrun mundiala, ze nola adostuko dute jolastu behar duten, insistitu beharko da, eragin oso tragikoa. Hau ez da migrazioa, migrazioa beste modu batean egiten da edo sortzen da, eta hau ere claro, jendia esaten dut gizartea, orokorrean esaten polin, batean sortzen dira milaka personak, migrazioa dauka beste prozesu bat, da azken finean, eta proiektu bat, eta gertu izan den zan astean, ez da migrazio fenomenoa, izan da beste gauza bat.
0: Bai, eta beraz, migrazioa baino ondorio latzak ekarri dituen Marokoren abisu diplomatiko baten aurrean egon gaitezkeela.
1: Bai, hori da. Claro, hau da beste eszenario, beste kontestu bat. Zer nahi du Maroko Europar Batasunetik? Europar Batasunaren erantzuna, Schengen akordioak, baina hori ja da joku politikoa.
0: Bueno, Maroko aipatu duzu, gero ere aurretik pasaden asteetan Espainiak eta Algeriak akordio bat lotu zuten, akordio diplomatiko bat. izan daiteke erantzun bat akordio horren aurrean, zuek biak, Algeria eta Espainia bat eginda zoazte hainbat kontu zenbaitetan, eta horren aurrean nire indarra erakutsi nahi dut, hori esango zion bere buruari Marokok?
1: Izan daiteke, bai, eta beste batzu, baina en finean, eta nik uste da indar demostrazio bat edo Marokotik esan ez. Bueno, ni daukat hemen nola bai giltza, ez? Eta aldet, iriki edo itxi nere arabera. Eta hori oso garbi gelditu zan, eta batean, esaten dute ja zegoela planifikatuta Marokotik, hau ez dakigu oso ondo nundik da etorri den planifikazio horren, baina azken finean haiek daukate giltza irikitzeko edo izteko, eta irikiko dute edo itxiko dute ba politika ba araberan, eta politika hori izan daiteke politika Espainiako politika eta territorialki orokorrean Europar batasunean begiratuta.
0: Mikel, Europatik, Espainiatik, Marokori etzaio leboratu zuzenean gertaera hau. Zergatik morrointza hori Marokoren aurrean, ezta? Ez dakit, bertako inteligentziak enbesterainoko indarra aldauka, zagertatzen da Sánchezen Pegasus telefono horrekin.
1: Egia da penagarria, ez dakit nola beste hitz bat penagarria, zer ari da egiten Espainiako gobernua sahariar hiritarrekin adibidez. Azken adibidea, esoizko erregularizazio prozesu on, hau ez dira sartu. Tratu txar hori, ez, talde honekin, zertarako hola bat batean, oindala, hiru urte esatea, bai, aitortzen gara, aitortzen dugu, Maroko esaten duen, azken finean eta horre egon zan, kriston aldaketa bat, ez, politikoki, eta zergatik, en fin, inorrek ez du aipatzen konkretuki ze izan den eta zer dagoen. Da bai, zuk esan dezu, batzuk esaten dute, agian Maroko gobernua gauza asko dakidala presidenteari buruz, Pegasus famatu horrekin. Ez dakit, baina... Bueno. Penagarria.
0: Ederki, Sos Arrazakeria elkarteko kiden Mikel Mazkera, mi eskera unitz, eta gaur zurekin zeutako mugaz zarkatu zuten gazte horien inguruan eta itxo diren lagun guztien inguruan hitz egin nahi genuen, eta horrek ekarri duen nazioarteko krisiaren inguruan aio, eta ongi izan, besarka da hondi bat.
1: Errik asko espeiz.
2: Bilabesan sartu, barkatu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos Arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos Arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak, Zubiri.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak zortzi, baratxurien plaza, Iruña.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui? Ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
9: Ezagun egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene kompre ba esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: Udako atxaldea kultura deskubritzeko eta disfrutatzeko aukera izan daitezke, eta horixe da bederatzi eguzki programak urtero proposatzen duena. Nafarroko museoaren begiratokia aire zabaleko agertoki bihurtzen da musika, dantza, performantzea eta beste disiplina artistiko batzuk nahasten dituzten proposamenak hartzeko. Zikloak 7. edizio ospatuko dugu da honetan, eta oraindik hainbat itzordu daude abuztuaren amaiera arte. Programazio hau nola antolatzen den eta datozen asteetan zer espero dugun hobeto ezagutzeko, gaur Sara Losua Sanz, 9 eguzki taldeko ekoizpen kidea dugu gurekin. Kaixo, Sara.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, 9 eguzki kultur programak 7 edizio bete ditu esan bezala, eta zu aurten ekoizpen taldean sartu zara. Zuk barrutik ezagutzeko aukera izan duzu oraingoan, nola definitu edo azalduko zenuke programa zer den bere osotasunean?
1: Ba, izango zen artearen disiplinen arteko nasketa superpolita diretzat.
0: Proposamenak oso ezberdinak dira beraien artean, dantza, musika, performance, argazkilaritza edo moda, esan genezake. 6 astez jarraian horrelako programazio bat antolatzeak zer erronka dakartza ekoizpenari dagokionez?
1: Ba, gehien bat da artisten mundua jarraitzea, zeren, bueno, ba, normalean hasten gara dena prestatzen hilabete bat lehenago, baino ba, artistekin ez dakizu inoiz nola bukatuko den gauza, denboran izango dituzun gauzak, edo ez, orduan da beti haien atzean egotea, eta hori esango nuke dela erronkarik handiena.
0: Imaginatzen dut eskaerak bereziak izango direla, ze esan bezala, ba oso bestelakoak dira, ez? Proposatzen dituztenak, eta orduan bakoitzak izango ditu bere eskaerak, bere espazioa modu zehatz batean koordinatu behar dela, eta hori joaten zarenean ikuskizun batez disfrutatzera, ez zara konstiente atzean dagoen lan handia, bai artista edo sortzailearen partetik, eta bai beti inguruan dagoen taldearen partetik ere.
1: Bai, hori da.
0: Edizio honetako hainbat itzordu geratzen dira oraindik asteazkenero, zer aurreratu dezakezu datozen asteetako programaziotik, zer esperientzia mota aurkitu alditu publikoak?
1: Barkatu. Ben. Ba, gaurkoan Josu Zapata dago, bera egingo du instalazio bat, eta bere helburua da aktibazioan kolektiba bat egitea. Eta dauka pizkat faktorea sorpresa handia, orduan ez dakit oso ondo zer ikusiko dudan. Baina oso pinta horaka, ikusi ditut instalazioaren argazkiak eta polita da. Gero urrengo asteazkenean izango dugu Alba Heredia eta Utsuntza Laparta, justo eklipsearen egunean, eta buf, gogo asko ditut ikusteko hau. Eta gero 19 daukagu Ainhoa Eskalada, nastuko ditu moda eta zinema, eta gero bukatzeko daukagu Germán Casablanca, Joseba Irazoki eta Bobirrelak egingo dute musika esperimentala.
0: Aipatu duzu gaur bertan, asteazkenetan egiten da, eta gaur Josu Zapata izanen da, bertan egingo du, etorkizuneko eklipse baten entxegu moduko bat, eta zuk esan bezala, ez dago informazio gehiegirik, bai uzten du hor, bai jakin mina handia, eta askotan kostatzen zaigu, ez dakigunean zehazki zer ikusi behar dugun edo zer izan behar den, ba joatea eta animatzea, eta askotan ere, irekia egotea, besterik gabe deskubritzera eta bizitzera eta gozatzea, atzera eskein behar diguten horretara, ez dugu gehiago behar ere, eta hori polita izan daiteke, ba pauso hori ematea. Gainera, kasu hontan ikuskizunak espazio berezi batean egiten dira, museoko begiratokian, hain zuzen ere, nola baldintzatzen du leku hori saio bakoitzaren antolaketak, eta zer ematen dio ere ba leku zehatz honetan egiteak?
1: Ba, lekua oso polita da, eta gainera dago dauka bista batzuk super politak, eta dago tokia super pre, eta go super preparado oi barkatu, eh?
0: Bai, oso prez dagoela espazioa, ba, horrelako ekintzak hartzeko?
1: Oso prez dagoela hau egiteko, zikloa hau egiteko. Beraz, barkatu, kaixo?
0: Bai, bai. Bai, Sara?
1: Kaixo, ai, ezke moztu da, barkatu. A ber, tokia oso prez dago ziklo hau egiteko. Daukaden eta dik, eta gainera ziklo ontan etortzen da baita ere katerin bat, orduan sarrerarekin zu daukazu edaria eta jateko sarreraren barruan. Orduan, ba, oso gustora egoten gara, batzutan falta zaigu geroko festa, bukatzen dugu.
0: Seguro oso giro ona sortzen dela, ekintzak edukiera txikia dute, ze espazioa oso prest dago horretarako eta oso berezia da, baina noski ba, mugatua da. Kasu hontan, espazio hontan 70 pertsona inguru sartzen dira, artisten eta ikusleen arteko hurbiltasun hori bilatzen duzu, eta horrek ba, ze giro mota sortzen duzu, askotan ohituak gaude eta gero eta gehiago espazio hundietan, edo publiko askorekin ikusteko emankizunak hor pixkaturrun estenatokian, ba honek zer eskaintzen dio modu hontan ikusteko aukera hori?
1: Hurbiltasun gehiago, ez? Baina, bueno, orokorrean bai hori. Hurbiltasun gehiago eta ere lasaiago egotea. Zeren batzuetan jende asko dagoenean, ba, ez daude hain eroso, eta ez daukazu tokirik, baina oso eroso goten gara baian.
0: Argi dago, bai. Argi dago bai espazioarengatik, bai ikuskizun edo proposamen antolatu dituzen proposamen motengatik ba oso berezia dela eta giro oso atsegina eta berezia sortzen dela. Uztailan amaieran hasi zineten, baina esan bezala buztuan zehar luzatuko da asteazkenero. Nolakoa izaten ari da publikoaren erantzuna? Nolako harrera izaten ari dira urtengo proposamenak?
1: Oso ona, bukatu dira sarrera guztiak egun guztietan. Eta gero jendea ateratzen da superpozik.
0: Zeinen ongi. Ba, mil esker, Sara Losua Sanz, programa hau gure gana pixkatu urbiltzeagatik eta askotan ez gertatzen den bezala. Ba, ikusten dugunean kultur programazio baten inguruko informazioa eta ongi dago ere, ba, ez dugu asko ulertzen, ez dakigu zehazki zertar urbilduko garen, ba, kasu honetan, bai esan bezala proposamenen gatik, bai espazioaren gatik, eta bai egiten duzuen lanketagatik atzean oso espazio eta emankizun bereziak sortzen dira, eta oso aukera polita da udan disfrutatzeko eta kulturari hurbiltzeko. Mil esker eta gozatu asteazkenero Nafarroako Museoan ere.
1: Eskerrik asko zuei ere.
0: Agur.
1: Agur.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldun Onorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.

0: goizeko 10etara iritsi gara. Ekonomia gaiak asteko albisten errepasoa Siemens, Gamesa, Zamudio negoitza soziala eta sarregurenen lantegi nagusia duen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da Ramon Sánchez.
1: Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen igaz, baina badirudi egoera irauli duela, irabazietara itzuli eta gainera eskari zorroa inoz baino handiagoa baitauka Iruña Elieraso.
2: Bai, laurteko zulo beltza atzean utzi du Siemens Gamesak, 56 milioi euroko irabaziak aurtengo bigarren hiruhilekoan, iaz epe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Honek esan nahi du aurreikusi bezala 2026an break-even edo balantze orekatuan sartu dela Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen enpresa urteko metatuan zenbaki gorrietan jarraitzen duen arren. Gakoa da salmentak ja 110 direla eta eskaera zorroa ere bai, ekaina maileran 31.000 milioi eurokoa zen. Siemens Energyren zuzendaritzak nabarmendu du errentagarritasunaren berreskurapena produktibitatea handitu eta kostuak murriztu direlako etorri dela gorakada. Sindikatuekin ere hitz egin dugu eta esan digute enpresak goizeko 11etan deitu dituela irabazi hauen berri emateko.
1: Hori azken ordua Iruñean, Gasteizen berriz Amazoliaren egun handia da gaur eta goizean goizetik ari dira ospatzen ohi bezala Ama Virginiari loreak eskainiz. Amazoliaren plazan San Miguel Elizara iritsi aurretik blusak hileran daude, loreak eskudan, jakinik ondoren jaiegun betea dutela zain Gasteiz. Iñaki Otriozola.
3: Egunon, San Miguel Eliza atari honetatik, goizeko 9etatik ari dira bai blusen eta nesken kuadrilak, Ama Zuriari loreak eta aurreskua eskaintzen, kuadriletako helduak eta gazteak. Andre Mare Zuriaren jaietan lehen aldiz biltzen diren unea izan ohi da hau, dagoeneko basatiak, desiguales edo siberiarre kuadrilek egin dute euren eskaintza, eta hain zuzen, siberiarrak taldean aurreskua egin duen kiobak azaldu digu, une oso bere decía de la gorkoa.
4: Ba, ez dakit oso ondo, zelan azaldu. O sea, alde batetik, en plan, urduritasuna eta hola, baina bestalde batetik ere, pues, arrotasuna, bebai, ez? Ama dator, laguna datoz, goiz altzatzen gara, olako momentu bat bizitzeko, ez? Eta postik egia esan da.
3: Ama Zuriaren aurreko une unkigarri hori ordea berehala bihurtzen da hemen festa, txarangak ara eta ona dabiltza dagoeneko, eta gaur Gasteizko kuadrillak dira protagonista nagusiak, baina badugu begi bat jarrita teknikariek gaurko deitu duten greba deialdian ere, izan ere udalak jakinarazi du esaterako, gaurko antzerki emanaldia bertan behera gelditu dela.
1: Eta nazioartean Donald Trump, Amerikarako Estatu Batuetako presidenteak berriro eraso handi baten mehatxua egin dio Irani, Hormuzko itsas estua zabaltzen ez badu Estatu Batuetako gobernua itsas estua zabalik dagoela errepikatzen ari den arren. Estatu Batuek emango lioketen kolpe gogor horren ondoren orduan bai, ordu Hormuz zabalik egongo litzatekeela ziurtatu du Trumpek. Ba, hala ere, Estatu Batuetako komunikabidek zalantzan jarri dute Estatu Batuen une honetako almen militarra. CNN telebista kateak ziurtatu du misilen aurkako sistemek behar dituzten gelditzaileen 180 agortu dituela armadak. Munizio gabezia arriskutsua dela ohartarazi dute CNN kateak iturri gisa aipatu dituen armada buruek.
0: Errepide sare nagusiari bista dizoa.
1: Ba, trafiko handia dago egun hauetan leku guztietan, baina bereziki Lapurdiko errepideetan, eta orain Lapurdin 63 autobidean bizpairu kilometroko autoilerak daude Getari eta Donibane loitzun artean Hendaiarantzko norabidean. Kantauri isurian zeru estalia eta euria izango dugu gaur tarteka, barrualdean hodeiak baino ez. Euskal Meten iragarpenaren arabera iparreko haize indartsua izango dugu arratsaldean bereziki, eta temperaturak bere egingo du. Iruña izango da 30 gradutara iritsiko den hiriburu bakarra, eta gainerakoetan 23 eta 25 gradu artekoa izango da gaurko altuena. Bihar barnealdean ere egingo du euria.
0: Eta gustora hartuko dugu, Ramon, eskerrik asko. Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Herreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
6: Una camioneta gris.
7: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9848-33-0303.
8: Arturo Campion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-22 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campion Euskaltegia.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
10: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin hornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.

Non Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule eta noiz ba goizeko 10ak eta 9 minutu direnean badakizu goizeko magazina egiten ari garela Iruñetik mundura 11ak bitartean zurekin izanen garela bestelako kontuak jorratuko ditugu segidan.

0: Norkeztu interneten sarean dugun Wikipedia konsulta horria ezagutzen. Norkeztu erabili. Gu behintzat aitortu beharra daukagu ia egunero erabiltzen dugula gurean. Itxaso zabal horretan jarduteko edukiak sortzeko Euskal Wikilarien Kultura Elkartea eratu zuten hainbat lagunek duela 11 urte gutxi gora bera. Eta duela zenbait aste Wikimania topaketa antolatu zuten non eta Parisen, eta horren aitzakian bilagun bildu ditugu gurera, bertan izan ziren adiskideak dira, biak ala biak, Euskal Wikilarien elkarteko kideak. Maili Eseberri, komunikazio arduraduna, egunon eta ongietorri.
1: Egunon, Peio, eskerrik asko.
0: Eta Anabel Arraiza, zu aspaldiko laguna ezaguna, adiskidea, etxe honetan, ongietorri, zuri ere.
2: Eskerrik asko, horri zerre, Peio.
0: Bueno, has gaitezen txikitik handira, ez da? Zer da Euskal Wikilarien Kultura Elkartea? Eseberri.
1: Ba... Euskal Wikilarien Kultura Elkartea bada hori, 2016an sortu zen elkartea. Azkenean bere helburua da, ba, munduan dagoen ezagutza guzti hori euskaraz ere eskuragarri izateko ekimena edo. Azken finean, bueno, Wikipediak jasotzen duen informazioa oso handia da, eta euskaldunok ere merezi dugu ba informazio guzti hori eskuragarri izatea. Orduan, hori, elkartea sortu zen, proiektu asko garatzen ditugu, babes ematen diogu beste proiektu batzuei, beti hori, helburua izan da euskararen kalitatea mantentzea, Wikipedian sortzen dugun informazioa fidagarria izatea eta kalitatezkoa ere, eta hori.
2: Bai, gehien bat, mundu guztiak badaki auzolanean eraikitzen den entziklopedia badela, online dagoen entziklopedia, eta wikilari hoiek editatzen egoten direnak, bakoitza bere kabuz aritzen zen.
0: Bai.
2: Eta elkartea sortzen da batez ere

0: asko erabiltzen da, ez da? Konsulta horri hau edo, kaxa hau edo...
1: Bai, bon, ikasle hoi bezala, esan behar dut nik betidanik erabilizan dudala Wikipedia, azkenean uste dut oso iturri erabilgarria izan dela gu gazteak izan garenean eta interneta erabiltzen hasi garenean, oso eskura dagoelako, denetariko informazioa dagoelako, eta uste dut gero eta gehiago erabiltzen dela hezkuntzan. Batez ere, ba, elkartetik hezkuntza baliabide asko sortzen direlako, irekiak direnak, eta prestatuta, guztiz prestatuta irakasleek zuzenen erabili izateko. Saiatzen gara, ba, ikastetxeetan jorratzen diren gai guztiak jorratzen, baliabide desberdinak ematen, hau da ikusentzunezkoak, idatzizkoak, Wikipediako artikuluak, eta beti ere saiatzen gara ikasleak informazio horren sortzaile bihurtzen. Hau da, ez bakarrik kontsumitzaile, baizik eta sortzaile. Orduan uste dut horrek erakartzen dituela ikastetxeak eta irakasleak, ba, Wikipedia eta, bueno, Wikimediak hartzen duen mundu guzti hori erabiltzera, ez?
0: Bueno, kolektibo zabalatek sortu zuen Wikipedia, eta gurean ere komunitate zabal batek bere edukiak sartzen zituen bertan, eta zuek hori koordinatzera etortzeko aukera ikusi zenuten, eta hortan ari zarete. Gaur egun bereziki zein proiektutan ari zarete azpimarra jartzen?
1: Bueno, agian gero nabelik hobeto esango du, baina uste dut orain gure proiektu esanguratsuenak badirela ikusgela, ikusentzunezko proiektua dena, jada sail, amar sail edo amaika sail ditugu, filosofia, historia, ekonomia eta ba, esan dudan bezala ikastetxetan jorratzen diren ikasgaiak jorratzen dituen proiektua da. Kalitatezko ikusentzunezkoak dira, bai euskarari dagokionez eta bai lantzen den edukari dagokionez. Bestalde, baditugu beste proiektu oso garrantzitsu batzuk, adibidez, orain urrian hasi ginen Euskal Herriko Historia un objektutan. Bertan egiten duguna da ba, un objektuen bidez Euskal Herriko historia edo ondarea kontatzea. Astean behin ateratzen dugu bai objektu horren inguruko testu literarioa, podcasta, komikia txikientzat, eta bermatzen dugu ba, Wikipedian eta Txikipedian artikuluak egotea. Eta honen arira ere, ba, Txikipedia daukagu, oso proiektu polita, interesgarria eta garrantzitsua euskarazko Wikipediaren txat, bada txikientzat edo bai, bueno, gaztetxoentzat moldatutako Wikipedia. Azkenean ez dugu informazio bera bilatzen heldu batek edo gaztetxo batek, orduan ba, saiatu ginen informazio guzti hori beraientzat moldatzen.
0: Bueno, proiektu honen atzean zenbat jende zaudete? Honek eguneroko lana eskatzen duelako, ezta?
1: Hombre, komunitate polita gara.
2: Wikilari elkartean ez dakitzen bat kide izanen garen totalean, baina gero elkarteak berak 5 langile baditu proiektu guzti hauek kudeatzeko. Maile dago komunikazio arduradun bezala, gero badugu beste pertsona bat ibiltzen dena pixka bat administrazio eta burokrazia kontu guzti hoiekin, beste bat ikusgela proiektuan puru elerri dagoena, ni nago Nafarroako proiektuak koordinatzen edo, eta gero beste bat pixka bat guztiaren koordinazioa edo eramaten, eta proiektu guztietan dagoena. Osea, 5 langile gaude elkarterako lanean.
0: Aizu, eta teknologiaren itxaso zabal honetan, azkar begiratzeko, eskoroleatzeko moda dago, eta pensatzen dut horri ere erreparatzen diozuela, ez da? Agian ikasle hori ez aspertzeko, ez da? Ez da, hilurekiko eskua minutu batean, esplikatu daiteke bideo batean?
1: Bai, badibidez, ikusgelan justu badaukagu, hori esan duan bezala, sail ezberdinak ditugu, eta baditugu bi edo hiru sail, ba, formatua horretan pentsatuta dagoena, hau da, bideo motzak dira, minutu edo bi minututan ikusten direnak, eta TikTok formato horretan edo vertikala, azkarrak, ba, informazioa modu oso laburrean ematen dutenak, bat da 8ko txikia, eta bertan ba, gai desberdinen inguruan minutu batean 8 gai,

0: 8 ezaugarri interesgarri ematen dira, gainera gai pila bat jorratzen dira, eta oso desberdinak, eta gero ba zientzien inguruko zabalpena egiteko edo ere formatu hori erabiltzen dugu.
1: Bai, eta euskarari garrantzi berezia ematen diozue, hasiera-hasieratik euskaraz, bai, ala bai, hori zen zuen helburua, ezta?
0: Bai, noski, azkenan euskarazko Wikipediak euskara izan behar du oinarri, eta proiektu guztietan saiatzen gara ba euskararen kalitatea ongi zaintzen. Ba uste dugulako garrantzitsua dela ere Euskal Herrian sortutako baliabideak izatea, ba gure testu ingurua gurea delako, eta beti ere basanduan bezala euskara oinarri izan da.
1: Gero ere pentsatzen dut generoari erreparatuko diozuela, ezta? Historian zehar eta gizonak izan dira protagonista, eta bueno, lehentasuna ez dakit, baino sarritan protagonista bihurtuko dituzuela ere emakumezkoak, ezta?
2: Bai, azkenean Wikipediaren ardatz bat ere hori da, zeren gure historia nork idatzi du orain arte, ba gizonezko batek, zuri batek, eta bueno, Wikipediak ere aniztasun hori bermatzen dizu, edozeinek idatzi dezaken horretan, edozein ongi hartuta behintzat, ba guztiok daukagulako zer esana edo ekarpenen bat egiteko aukera. Ez bakarrik gutxi batzuen esku egon daitekeen gauza bat orain arteko entziklopedietan horrela gertatu den bezala. Eta gero bestalde batetik, euskarazko Wikipedian, arrotasunez gainera esan behar dugu, bueno, ba, genero arrakalari dagokionez, leku askotan bezala, ba, emakumeen ikusgarritasuna askoz ere txikiagoa da, Wikipedian ere hala gertatzen da, mundu mailako 347 Wikipedia ezberdin daude, hizkuntza ezberdinetan. Eta guztietan, ba, emakumezkoen adibidez biografiak, oso nabarmen askoz ere gutxiago dira. Eta euskarazkoan, arrotasunez esan behar dugu, euneko 33 edo...
0: Bai, azkeneko urteetan lortu.
2: Eta gainontzekoa daude 16, 17, osea, esagerazioa da, eta horretan badaude burubelarri, ba, elkarte, bueno, taldetxo ezberdin batzuk, Oiartzunen badago emakumeen talde bat, Durangon dago beste emakumeen talde bat, eta horiek jota fuego dabiltza emakumeen biografiak ekartzen. Hasi ziren ingurukoekin, baina mundu mailako emakumeen biografiak ekartzen dituzte Wikipediara, eta arrotasunez esaten dizut berriro ere, ba oso ba portzentaia handia daukagula emakumezkoena, bai editatzen eta bai Wikipedian bertan.
1: Bai. Aizu, ez dakit, zerrenda batean eta aipatu duzu euskara eta bueno, gure hizkuntza txikia da. Ez dakit, zerrenda horretan non gaude, ez da? Euskara non dago?
2: Ba, oso zongi, maili.
0: Wikipedian...
1: Gure tamainako
0: izateko. Ba, euskara Wikipedian oso ongeko katuta dago. Horrek erakusten du kriston komunitate polita eta handia dugula. Adibidez, 2025 abenduan, jarri ginen Wikipedia guztiak izan barreko 1000 artikuluen zerrendan lehenengoak. Hori arrakasta ondia da euskarazko Wikipediaren zat. Bai, iten dira nola baiteko lehiaketak edo ba hori, hizkuntzek joera hartzeko ba editatzeko eta hori badibidez sortu zuten hau ba zela Wikipedia guztiak ba 1000 artikulu izan behar zituztela eta artikulu horietan ezakitzen bat bait. Orduan, hori, ba euskara adibidez hor postu oso altua lortu zuen o lehenengoa eta bueno, beti gaude hor lehenengo Wikipediaekin, ez? Ba ingeleseko Wikipedia eta bar. Orduan nire adibidez, ezagutu nuenean ba Wikipediaren mundu hau eta arrotasunez ikusi nuen ba hori ba euskarak baduela kriston komunitate handia atzean lantzen duena ba jakintza librea guztion eskura izatea eta bar.
1: Bai, aizu, Wikipediari buruz aitortuko dizu, eta sarritan beste hizkuntza batean gaztelaniaz, bideratzen ditu dela edukiak aurrekoan esate baterako Simone de Beauvoirren inguruan informazioa nahi nuen, edo gaur zeutari buruzko elkarrezketa egin dut, ezta? Gurean Euskal Wikipediaren itsasoan gureari buruz ari gara, edo munduan zehar dauden fenomeno eta klase orotariko informazioa ere jasotzeko aukera dago.
2: Gure helburua da ezagutza unibertsala euskaraz eukitzea. Eta egia da askotan euskaraz bilatzen duzula eta agian momentu horretan ez duzu euskaraz aurkitzen informazioa eta beste hizkuntza batzuetara jotzen duzu. Gure helburua hori da. Geroz eta ezagutza unibertsal hori euskaraz eukitzea. Horretarako egiten ditugu elkarlan pila bat, eta adibidez Nafarroan ere, Nafarroako unibertsitate publikoarekin hitzarmen bat lortu genuen, ba, hori ez gertatzeko, ze ikasle horiek beraiei ere gertatu zitzaien hori. Ba, informazioa bilatzera joan, eta agian euskaraz ez aurkitzea. Ba, hori gertatu ez dadin, egite ditugu elkarlan ezberdinak, eta ekartzen ditugu, ba, beraien gaitegiarekin lotuta dauden eduki guzti horiek euskarara ere bai.
1: Bai, eta izue gertatzen zuek egindako lan bat jakeatzea, zergatik editatzea oso erraza delako, edo zeinek egin dezakelako kanpotik editatu, ezta? Zuek egindako lan bat gertatu zaizue? Horrelako
2: euskarazko Wikipedia neri etzait horrelakori gertatu, eta nik editatu dudanean euskarazkoan egin dut.
1: Edo hori blindatzea badago.
2: Egia da, badirela administrariak ero deitzen direnak, eta gainbegiratzen dituzte sortutako ekarpen guztiak vigilatzeko edo esan dezagun modu asko daude, eta bat administrarien kontua da. Zuk ez badituzu erreferentzia jartzen jarri diozun eduki horri, edo ez baduzu ongi justifikatzen, normalena da etortzea norbait eta esatea, hau nondik atera duzu, edo lehenengo abisu bat jasoko duzu. Euskarazkoan, oso malgua gara. Gaztelerakoan, seguraski, kendu egingo dizute artikulua, ezabatu egingo dizute. Eta, kriston lan hartu nuen, bueno, baina, igual ez dituzu bete Wikipediak eskatzen dituen oinarri horiek. Edukia fidagarria izan behar da, ez da sare sozial batean aurkitu duzun edukia izanen, baizik eta artikulo zientifiko batean ikusitakoa, edo ez dakitze gauza serio batetaz ari gara.
1: Bueno, Wikipedia euskaraz, enziklopedia askea. Hori, bereziki tekleatu behar dugu. Haizu, bueno, munduko wikilari guztiak ez, baino hainbat bildu zarete, non eta Parisen sarrerakoan esan dugun bezalaxe, Wikimania topaketa izan baita bertan, zuetariko biak egon zarete?
2: Bai,
1: Alako esperientzia izan da, hori.
2: Bueno, nik bigarren aldia dut, orain dela bi urte Polonian izan zen, eta han Katowice irian izan zen. Egia da, uabaltzisketan ere egin zitekeela, Ze sartzen gara goizoko 9:30, eta atxaldeko ez dakitze orduk arte, 6-5 egoten gara itzaldi, bertan egoten dira, bueno, itzaldiak, tailerra, mailinguruak, egoten dira saio ezberdinak, elkarlanak sortzeko eta sustatzeko, denetarik daukazu, 250 ekintza, 5 egunetan, aukeratu beharra daukazu, karo, daude 7-8 gela ezberdin, eta gela bakoitzean badituzu ekintza ezberdinak, orduan, zuk baduzu programa guztia, eta zure interesokoak edo diren hoiekin, ba, konektatzen duzu, eta baina, orain banoa onera. Da, pixkat eromena.
1: Euskal wikilariek itzaldia eskaintzeko aukera izan zenuten, zer azaltzeko munduari, ez da? Itxaso horretan dabilen munduari.
2: Egia da, euskal komunitatea oso ongi baloratutako komunitate bat dela mundu mailako wikilarien artean. Egiten ditugulako proiektu pila bat, eta erakargarri zaielako ere beraien lurraldetara edo eramateko. Eta aurten ere, Galderrek, zuk, mai ere aurkeztu zenuen, Luis Txok, aurkeztu ditugu desente. Mai izan zuen aukera, gainera, karo, hori ez dugu euskaraz egiten. Pello, horri gehitu behar zaio hizkuntza. Mundu mailako izanik, normalean ardatza inglesa da. Eta mai horri bilizitzaigun inglesez beraz alpenak ematen ere, bai? Ez da mai?
3: Bai.
1: Beraz, mai inglesez eta Parisen eta...
2: Bai, Parisen inglesez, hori da.
3: Saiatu nintzen gutxienez, bai. Bai, beste lankide batekin batera, aurkeztu genuen beste batzuekin batera, ba, hori, gure ikusentunezko proiektua, ikusgela dena, eta, bueno, uste dut harrera polita izan zuela, ezkenan oso proiektu interesgarria da, eta uste dut, ba, ongi azaltzen duzunean bestek ere horrela jasotzen dutela. Eta bai, oso aukera polita.
1: Bueno, zuek bestei, kanpotarrei, hemengo esperientzia ezagutaraztea. Eta kanpoko esperientziak, berriak, berrikuntzak, zer jaso duzu ezta? Amaitu da Wikimania, zer ikasi duzu? Zer balantze egiten duzu?
2: Linguko Wikimania honetan gehien ikusi dudana da adimen artifizialak kristo buruko mina sortzen digula.
1: Eta sortuko digula.
2: Bai, baina bueno, nik bere alde ona ere ikusten dut, eta ikusten dare bai, ez? Ongi erabiltzen baduzu behintzat, baina bai, 250 hitzalde horietatik, ez dakit ze uneko, baino handia izan dira horren inguruan. Bai teknologikoki, bai hezkuntzari dagokionez, bai sor ditzaken arazo guzti horien inguruan. Eta ez direnak izan ere, agertu da, adimen artifiziala nonbait hitzaldietan agertu da. Beraz, gaur egun, ba, guri ere eragiten digun arazo, bueno, arazo, ez dakit, egoera bat bada.
1: Bai, hori da, ezta? Edozein zalantza saren sartu eta ziztu bizian adimen artifiziala ateratzen zaizu, ezta? Bai. Eta iturria nondik hartua eta Wikipediatik sarritan, bai. Ezta? Ba, bueno, hezkuntzaren munduan bereziki zuen begirada jarrita azken aldian, ezta? Ikusgelaren bitartez edo objektuekin ari zareten lanean, objektu euskal herriko objektuak podcasta ere esan duzu
2: bai objektu bakoitzarekin maiek esan bezala bueno ba beraien artikuluak sortzen ditugu astero objektu bat aurkezten dugu historia horretik hasi gaur egunera arte eta objektu horren bueno artikulua daukazu Wikipedian, Txikipedian, podcasta egiten dugu Euskal Herriko 10 idazlerekin egin dugu elkarlana idazle bakoitzak 10 objekturen inguruan idazten du eta berriarekin elkarlanean ba podcasta asteartero podcast bat argitaratzen dugu, bueno, emititzen dugu eta asteazkenean Einaute Aiartzaguna ilustratzaileak egindako komikia ere argitaratzen dugu, bueno, ba objektu hori horri bat bi horritan pixka bat gaztetxo hoiei erakusteko beste modu batean.
1: Bai, aizu eta gure zaharrek daukaten jakinduria hori ere generazio batetik bestera pasatzeko eta zuek ere eremu horretan lan handia egiten duzuela, ezta? Ez dadin galdu tradizio hori edo aurrera begira. Bueno, hor gera dadin, ez da? Izan daiteke, nola esan, ondarein materiala, ez da? Zueke lantzen duzuena idatzitakoa da, edo irudien bitartez jasotakoa, baina ondarein materiala ere, azken batean izan daiteke zuen helburuetako bat, ez da? Bueno, ba, ondarea zaintzeko helburua duzuela, Euskal Wikilarien ba, itxaso zabal honetan, eta ez da zerbait esateko geratu ote zaigun, behar bezalako laguntza jasotzen dituzue, bai ala ez?
2: Bai, bai, oraingoz bai, baina jarraitu daitezela, tortzen laguntzak. Bai, egia da komunitatea, bueno, geroz eta presenteago edo ez dakite esanen uke jendeak ja ezagutzen du ere geroz eta gehiago zer den. Eta, bueno, ba, jende, ni gonbite bat, norbait animatzen bada, Wikipedia nik ere ekarpenen bat egin nahiko nuke. Animatu dadila, hemen gaudela gu ere laguntzeko prest, edo zer gauza egiteko, eta irakurle taldea sortzen diren bezala, zergatik ez Wikilari talde bat hemen Iruñan.
1: Hori da, jakintza guztiak biltzeko, ez da? Herripediak edo nola
2: hori da, baita, bai, herripediak.
1: Nola ditzen diozue fenomeno horri, ez da?
2: Bai.
1: Bueno, ba, oso ongi, plazer izan da, zuekin hitz egitea, Nabel Arraiza eta Maili Eseberri, bueno, sarean lanean ari zarete, eta Wikimania topaketan izan zarete, Euskal Wikilarien elkartearen izenean mila esker eta nahi duzuen arte ongi izan.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Agur.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea bertatik bertara.
4: altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Famalibin. Iratxe monasterioa 43, zure sofa denda.
6: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
7: Koltsoidenda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
6: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
7: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
6: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
8: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso.
9: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat. Prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Batzuetan, album ilustratu batek historio bat baino askoz gehiago eskaintzen du. Elkarrizketarako aukera, galderak egiteko gonbita, edo hitzez jartzea zaila den hori partekatzeko tresna. Hori da Nerean So Azkuntze idazle eta irakaslearen azken urteotako lanaren ezaugarria. Eta zu nire kumea, amonaren gordelekua eta munduratu liburuen bidez, bizitzaren une garrantzitsuez mintzatu da aurrei begira, baino helduak ere bidelagun hartuta. Eta hementxe gurekin dugu Nerean So, kaixo.
1: Kaixo itxaso, zer moduz.
0: Oso ongi. Irakaslea zara lanbidez, baina azken urteotan idazle gisa ere ibilbidea. Egin duzu, noiz sortu zen idazteko behar hori eta nola hasi zinen bide honetan?
1: Begira, orain dela urte batzuk, 12 urtu nintzenean, nire seme alabentzat idazten hasi nintzen. Nolabait, amatasunak sentitzen nuen hori idazteko ausardia eman zidan. Erditu ondoko garaia oso berezia da zentzu askotan, emozioak oso modu sakonean sentitzen dira, eta nik sentitzen nuen horretatik sortzen hasi nintzen. Eta orain, lasaiago nabilela, ba modu natural eta lasai batean garatzen ari naizen esparrua da.
0: Eta nola izan zen hasieran, ba zure seme alabei idazteko ez, ba eman zenion hasiera honi, nola eman zenuen pausoa liburu bihurtze horretara eta jendearekin partekatze horretara?
1: Ba gie esan modu oso espontaneo batean sortu zela, ez? Nire prozesua etxekotasunean sortu zen. Nire alaba jaio berria zenean, nire gainan lo gelditzen zen eta bertan egiten zituen lokuluskak. Eta tarte horietan, eten egiten zen dena, ez? Eta berari begira nengoela, sortu nuen eta zu nire kumea. Eta nire bigarren semea jaiotzea hartzegoela, ordun nintzela, askotan, imaginatzen nuen nolakoa izango zen, elkar ezagutuko gineneko momentu hori, eta horrela munduratu idazten hasi nintzen. Eta gero jaio zenean, historia bukatu nuen, ez? Berari begira nengoen bitartean. Eta bien artean, bizimela ben artean, ba monaren gordelekua idatzi nuen. Orduan, pues, ikustezun bezala, ez nuen ezer bilatzen, zerbait sortu zitzaidan zerbait izan zen. Eta nola sentitzen dudan ibilbidea? Ba, 12 urtzean dena eten egiten da, ez? Eta ni luze egon naiz amatasunaren etenaldi honetan. Orduan, atzera begiratzen badut, zoriontasun handia sentitzen dut. Tarte hori hartzeari esker izan dudalako sortzeko denbora, ez? Hartu dut denbora hori niretzat eta nire prozesua bizitzeko. Lehen esan dizute, zergi esan ez usteko idazlea naiz, nik ez nuen inoiz nire burua horrela proiektatzen, ez? Baina ez dut helbururik jarraitzen eta etortzen dena, ba ongi etorria izango da.
0: 2022an argitaratu zenuen lehenengo liburua eta zu nire kumoa eta kontatu diguzu pixkat zein momentutan sortu zenuen liburu bakoitza, noski ba ezberdinak dira, baina puntu aman komunak dituzte. Bizitzaren hasiera, amasemen arteko lotura hori, zaintza bezalako gaiak jorratzen dituzu modu goxo eta urril batean, eta joango gara pixka tiru liburu hauei errepasoa egiten. Eta zu nire kumearen arira, lehen liburu hontan animalien metafora erabiltzen duzu amatasunaz eta amasemen arteko lotura horretaz hitz egiteko. Zergatik aukeratu zer nuen hizkuntza edo metafora honen bitartez egitea, zertarako aukera edo bide eman dizu?
1: Ez nituen aukeratu, benetan horrela sentitu nintzen, ez? Amatasunarekin lokartuak nituen animalien senak piztu zitzaizkidan. Babesaren sena, zaintzaren sena, baina hau ezain niri bakarrik gertatu, ez? Emakume askori gertatzen zaien zerbaita eta aztertu eta ikertua izan den gai bat da, eta zientifikoki evidentziak daude, ez? Gainontzeko animali askori gertatzen zaien moduan, emakumearen buru eta gorputza prestatu egiten da jaioberriaren beharretara erantzun bat emateko. Nolabait, emakumean eraldaketa bat ematen da eta logikoa da, ez? Honek ziurtatzen omen du espeziaren biziraupena. Orduan, lehoi, otxo, gorila edo katu baten antzera, nire zaintzaren zena hori piztu zitzaidan, pues aurraren etorrera prestatzeko, etxea prestatzeko, munduratzeko, ura babesteko, ez? Eta nik bultzada guzti horiek naturaltasunez bizitzeko gonbidapena luzatu nahiko nuke. Zuen semelarekin lo egin nahi baduzue, lo egin dezakezue, nahi aina hartu ditzakezue, besotan, ez utzi negar egiten horrela zerbait ikasiko dutela uste duzuelako, nik uste dut pixkat bultzada horiei erantzun bat eman barzaiela, eta matasuna sentitzen dugun horretatik bizi, eta txikimendu harreman hori asko zaindu, ez?
0: Modu natural horretan garatu duzu nau, eta gainera esaten zenuena noski ez dela soilik zuri gertatzen zaizun zerbaitetatik abiatuta, ez? Bat, gauza, aman komuna, eta ba, pixkat natural eta animalia horretatik
1: bai.
0: Datorrena. Zer jaso duzu, kasu hontan ama edo gurasoen gandik?
1: Ez? Asko jaso dut, bai. Liburu honek bide mandit emakume askoren gana urbiltzeko. Nik ipuina idatzi nuen, eta gero ipuin kontaketa eta sormen tailer ezberdinak egin ditut, eta askotan amak urbildu zaizkit esateko, ba, liburuarekin oso konektatuak sentitu direla, eta horregatik aukeratzen dutela askotan semealabei irakurtzeko. Eta hori nik uste dut izan dela arrakastaren arrazoi nagusienetako bat. Helduak liburua gustokoa badu, nolabait sentimendu positibo hori transmititzen dio umeari, eta irakurketa tartea oso atsegina izan daiteke.
0: Gainera askotan aur eta helduen arteko irakurketa hori aman komuna da? Ze elkarrekin
1: bai.
0: Egiten duten
1: bai,
0: zerbait?
1: Bai, gainera oso momentu berezia da, aurrak ezagutzeko eta haiekin atxikitzeko oso baliagarria. Niretzako etxean, beti eskintzen diogun unea da, eta saiatzen naiz horrela mantentzen, ea zenbat irauten duen, baina momentuz asko disfrutatzen dugu.
0: Zure bigarren liburua, Amonaren gordelekua, bertan dolua ardatzetako bat da, edo oinarria da, helduei heriotzaren inguruan hitz egitea askotan kostatzen zaigu, eta are gehiago, ba, hau aurrekin landu nahi dugunean. Zertoki izan dezake literaturak elkarrizketa horiek errazteko edo gai hauek landu alizateko kasu hontan ba aurrekin edo txikienekin?
1: Bai, helduoi kostatzen zaigu aurra sufritzen ikustea, eta sufrimendu hori ekiditzen saiatzen gara, eta orduan doluaren gaia ekiditzen dugu. Baina aurra doluari aurre egiteko eta ulertzeko gai da. Nolabait, nik uste dut eskubidea, ez da gai da, eskubidea du doluaren prozesua berak bizitzeko eta aurre egiteko. Eta guk konfidantza izan behar dugu prozesu horretan, eta beharrezkoa bada gu prestatu. Ez? Batzutan helduok lanketa pertsonal bat egin beharko genuke aurrarekin zenbait elkarrizketa izan aurretik, edo zenbait liburu, edo zenbait gai planteatu aurretik, ez? Noski liburu batek ezin duela aurrarekin elkarrizketa on bat ordezkatu. Baina egia da zenbaitetan elkarrizketa tresna oso interesgarria izan daitekela. Azken batean, liburuetan egunerokotasunean aurrez mintzeko asmoz ekiditzen ditugun hainbat gai agertzen dira. Izan daiteke eriotza, izan daiteke gorrotua, jelosia, izan daitezke gudak, edo beste hainbat gai, ez?
0: Askotan, esan bezala, helduei kostatzen zaigu ere gai batzuei heltzea,
1: bai.
0: eta kasu hontan zuk esan duzu honetan, ba, liburu honek ez dituela erantzunak eman nahi galderak planteatzea baino, ez?
1: Bai.
0: Hori helburua dela, zer esan nahi duzu honekin?
1: Bai, bueno, nik ez ditut umeen galdere guztien erantzunak, ez naizelako adibidez kasu honetan inoiz hil orduan ez dakizkit, eta oso gai zabala da, eta uste dut heriotzaren inguruan norberak izan dezakela bere sinismena eta ustea. Orduan zergatik ez baliotzi umeak uste duena edo sinisten duena, ez? Nik ustut aurrak mundua interpretatzeko eta haien kabuz ondorioetara iristeko gai direla, eta azalpenez betetzen zaienean haien kabuz esanaiak bilatzeko eta deskubritzeko aukera hori ukatzen zaiela. Ordan batzutan entzun behar ditugu eta errespetatu bere ustea, bere sinismena edo dena delakoa, ez? Haiek bilatu dezaten bidea faltan duten pertsona hori oraindik bere bizitzan nolabait modu batean edo bestean mantentzeko.
0: Eta zuk nola bilatu duzu bidea honen inguruan hitz egiteko gai hau lantzeko? Ze baliteke amatasuna ba hurbilagotik, ez, edo esperientzia ba zehatzago batetik abiatzea, baina kasu hontan doluaren inguruan hitz egitea ere oso gai handia da, eta
1: bai.
0: Nola jakin, nola helarazi hori edo nola landu hori kasu hontan aurrei bideratuta?
1: Egia da, ba, ni beti saiatzen naizela aurraren ikuspegian jartzen, ez? Eta eman naizenetik ba pixka bat ikuspegi hori zorroztu dut. Eta hemen gertatu zitzaidana izan zen, bueno, bizitzan heriotzak daudela eta horrelako gertaera batzuetan oso gogorrak eta prozesu mingarriak, eta ni oso erne nengoen hau nola transmititzen zieten umei, ez nirei baizik eta orokorrean, eta oso mezu kontraesanak edo bakoitzak bere sinismena, eta nik uste dut horre pixkat nahasmena sortzen altziena umei. Orduan nik uste dut argitz egin behar zaiela umei, behar behar duten informazio hori eskainiz. Eta pixkat horretatik, ba, hasi nintzen idazten, ez?
0: Azkeneko liburura joango gara, edo honi soegingo diogu munduratu liburua, jaiotzari begiratzen diozu azkeneko honetan. Badirude gure gizartean jaiotzaz eta matasunaz ere zuke orain hitz egin duzula honen inguruan, asko hitz egiten dela, baina ezakit modu erreal batean edo batean ba, informazioin beste dagoen hontan sortzen den pixkator anabasa bat. Zer kontatu nahi zenuen munduratu liburuarekin gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, liburu hau nire semeari idatzi nion, nolabait, liburu hori zor niola sentitzen nuenez. Elkar ezagutu genuenean sentitu nuenak liburu bat merezi zuenez. Eta gainera hori izan zen bere bizitzaren hasiera, nire gorputzetik kanpo, eta bera ez da inoiz oroituko, ez? Eta bere bizitzaren hasiera da, bere parte da. Ordan, nolabait niri dagokit hori kontatzea, ez? Eta hau ez da bakarrik nik bizi izan dudan zerbait. Ama eta jaio berri askoren historia ere kontatzen da, ez? Munduko lurralde desberdinetan. Badakit munduratze guztiak ez direla idilikoak eta asko oso gogorrak izaten dira eta gero lanketa, ondorengo lanketa bat behar izaten dute. Baina argi dagoena da jaiotza momentu oso garrantzitsua izaten dela amarentzat. Eta munduratzeak anitzak direla, desberdinak, baina denak direla munduratzeak eta denak garrantzitsuak. Eta honekin ba, emakumeak ardatzean ere jarri nahi nituen, ez? Kultura ezberdinetan, hizkuntza askotan, men badago nolabait batzen gaituen elementu oso potente bat. Eta ni pesatzu Josea ze altxuak garen, ez? Eta zergatik ez eskini egunerokotasunean ematen den gertaera hain potente honi, ez? Ez da asko hitz egiten, ez? Umeak jaiotzen dira edo umeak munduratzen ditugu, ez? Nola, ez dakit, horkin pixka jokatu nahi izan nuen.
0: Landu dituzun gaiei edo idazketa prozesuaren inguruan hitz egin dugu eta liburu askotan eta bereziki aurrei bideratuak dauden hoietan ilustrazioek, irudiek ere garrantzia handia dute. Zure liburuetan testuak eta ilustrazioak elkarrekin, ez? Doaz eta biek elkarrekin eraikitzen dute kontakizuna. Nolakoa izan da ilustratzailearekin egin duzun lana eta bide hori eta noiz sentitzen duzu ba irudiek eta kontakizun horrek bat egiten dutela?
1: Hori da, album ilustratuetan testua eta irudia elkarren osagarri dira. Ez askotan irudietan testuan agertzen ez den informazio asko dago, azkenan beste sorkuntza prozesu bat da, eta beste pertsona batek, nire kasuan, ni ilustratzailea ez naizenez, beste pertsona batek sortu egin du, interpretazio bat egin du nik idatzitakoaren inguruan, eta bera horretatik beste zerbait sortzen du, ez? Eta banik beti, bueno, beti hiru liburu hauetan testua idatzi dut, eta gero ilustratzaileei eskaini diet. Ja, nira Kalbo eta Itziar Reparat izan dira nirekin lan egin duten ilustratzaileak. Eta nire lana ilustratzaileek osatu eta berazten dutela uste dut, ez? Eta prozesuan bada, asko gustatzen zaidan momentu eta da, lehenengo ilustrazioak bidaltzen dizkidatenean, ez? Zenik nire buruan historia modu batean irudikatzen dut eta haiek beste zentzu bat ematen diot eta hori super aberasgarria da. Eta gainera ilustrazioak balio handia dute. Zein pentsa guk ipuin bat irakurtzen dugunean edo liburu bat irakurtzen dugunean, gure begirada testuan dagoen bitartean haiena ilustrazioetan dago. Eta aurrako sotrebeak dira interpretazioak egiten eta hori horreten egiten dira. Uste dut ilustrazioek barne mundua garatzen laguntzen dutela eta erne egon bar garela pixkat eskaintzen diegun ilustrazio hoietan, ez? Haurtzaroaren begirada zeintzen duten ilustrazioak bilatu beharko genituzke.
0: Esan bezala irakaslea zara, zu ikasgelan ere sumatzen duzu aurrek horrelako gaiei, ez? Komentatu ditugun gai hauen inguruan hitz egiteko beharra dutela. Zer irakatsi dizute aurrek ba idazle gisa ere? Esan duzu amatasunak ere eman dizula ba honetarako giltzarri asko. Zer erakutsi dizu ere irakasle izateak?
1: Vale. Bueno, egia da munduratu eta zu nire kumearen kasuan iruditzen zaizkidala gehiago etxean lantzeko edo irakurtzeko liburuak zen harreman hoiek oso anitzak izan daitezkela eta oso delikatuak. Orduan batzuetan segunten zein esparru pixkat handia gelditzen da. Orduan pixka bat mimos eta zaintzeko etxeko esparrua agian egokiago iruditzen zait. Ama korrela sentitu badu bere semealabei irakurtzeko. Doluarena bai askotan agertzen duten gaia da, zen galdera asko dituzte, kezka asko dituzte eta batzuetan ez dituzte erantzun hoiek jasotzen. Eta batzuetan irakasle gara gaizeatz batzuk mai gainean ipintzen ditugu dugunak, ez? Hoien inguruko lanketa bat egin nahi dugulako. Baina beste askotan ernegotearekin nahiko da. Zen haiek agertzen dituzte, ez? Orduan pixkat erne bat, egon behar duzu. Eta zer irakatsi didaten jopuzpila bat, ikasi dut nik nire ikasleen gandik, ikasle eta familien gandik, ez? Nolabait horrela ezagutzen joan naizela eta uste dut eta garatzen, ez? Eta aur literatura jekin komunikatzeko beste bide bat izan daiteke. Nik ipuin asko irakurtzen izkien eta zertxo baitere sortu nuen haientzat, bere garaian bai.
0: Aur literatura askotan txikientzako literatura balitz bezala ulertzen dugu, baino helduek asko ere irakurtzen dituzte liburu hauek eta ere oso baliagarriak dira orain kontatu diguzun bezala. Zer da zuretzat aur literatura? Edo nola ulertzen duzu?
1: Bai, bueno, aur literaturak umeentzat edo aurrentzat espreski sortutako literaturari, ez? Referentzia egiten dio modu labur batean esan da. Ta definizio labur honetan bi elementu jokoan daude. Literatura eta aurra. Literatura sorkuntza artistiko gisa ulertzen dut nik. Eta hemen garrantzia handia du aurra, ez? Oso garrantzitsua da urtzaroarekiko dugun begirada. Nirea errespetuan oinarritua da. Haurtzaroa errespetuan dizbegiratzen dut, eta horregatik aur literatura kalitatezkoa, zaindua eta begiratua izan behar dela argi daukat, ez? Ez da bigarren mailako bat, mailakoa, ez? Haurtzaroa ere bigarren mailakoa ez den moduan.
0: Ze garrantzitsua den haurtzaroari eta badakigu badela momentu oso berezia eta ze garrantzitsua horri erreparatzea eta modu horretan begiratzea, lantzea eta bai azkenean gure egunerokoan erlazioak eta sortzen gaituen horri atentzioa jartzea eta horretan erreparatzea.
1: Zalantzari gabe, bai, zalantzari gabe, ados nago.
0: Orain ikastolara itzuliko zara edo esan bezala irakaslea zara eta orduan bi bide ez dituzu hor zure aurrean, nola uztartzen da irakasle eta idazle lanak eta ere ama izatearen
1: lanak
0: hori ere badago hor eta oso garrantzitsua da eta esan duzu orain artekoak oso modu naturalean sortu direla, ez direla aurreko erabaki bat izan, modu naturalean sortu dira zuk bizi izan duzu momentuari lotuta, baina baduzu buruan urrengo proiekturik edo gustatuko litzaizuke jarraitzea liburuak idazten?
1: Bai, a ber, bueno, ikusiko dut pixkat nola uztartu egia da, saiatu naizela gehiegi ez aurreratzen. Ez dakit zer etorriko den aurretik eta nola biziko dudan. Ez, nik idazten jarraituko dut honek asebetetzen nauen bitartean, ez? Baina inongo presiorik gabe. Eta egia esan, prozesu hobek oso motelak dira. Zuk zerbait idazten, bueno, zuk, ez dakit, igual, beste maila batean idazten duten idazlek modu azkarrago batean ikusten dituzta lanak, baina nire prozesuak motelak izaten dira. Denbora bat pasatzen da idazten dudanetik ilustratu arte, argitaletxeetara aurkeztu arte eta argitaratu arte. Igual pare bat urte, ez? Orduan, nik hainbat proiektu martxan ditut. Idatzitako hainbat testu gustukoak ditudan ilustratzaileen eskuetan daude. Baina noran haiek markatzen dute denbora eta lanak bukatzen dituztenean aurkeztuko ditugu eta ber noiz eta zer suertatzen den.
0: Eta zein da bidea zure berri izateko, jakiteko

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

gauzak. Bedarretzian dantzari metu egisak aginak. Zidarule du notxoko ibai hori dokan sakonak.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urtean ebana, baina bueno, kantua.

klima saldu. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale borrokari pentsalariak, ez du berari masaldu nahi, baizik atxema. Zuten berenari masaldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute berenari masaldu gau, egen aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure amai gazteok. Ez eta borroka honetan, beren urteriko berenak, nahiz ezpetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegia hori.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Et revoilà. Le trio. Pour le remix Hab la Chichi. Imhotep.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Avicii exclusive mix.

Muchísimas gracias. Gracias y hasta siempre.

0: Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gazte-gaztetatik euskaltzalea marratu baizendu naiz eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzuta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Absolutely.
1: Absolutely.
2: Absolutely.
3: Absolutely.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

aurpegia, laureu muskulu lanean, malkoak isuriz, degia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hauan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

ihesean, ezinean atzetik genituen, ohartu ginen erako iluntasunean, iluntasunean.